questions.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Slušate dokumentarno-obrazovni program.
2: Ovo bi trebalo da znate.
3: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TDI radio. Svi jedva čekamo to brčkanje u moru, ali znamo li uopšte išta o toj ogromnoj slanoj vodi? E pa, ovo bi trebalo da znate o moru. Najveće ostrvo na svetu je Grenland, a najslanije more na svetu je Mrtvo more, koje je ujedno i najniža tačka na zemlji. Nalazi se 396 metara ispod nivoa mora. Zbog velike količine soli u njemu, osim nekih vrsta biljaka, nema života, pa je zato i dobilo naziv Mrtvo more. Ribe koje žive na dubini većoj od 800 metara u moru, one nemaju oči. A na dubini od 150 metara temperatura mora je uvek ista, 3 stepena Celzijusovih. Prosječna dubina Jadranskog mora je 173 metra. Sad kad malo pričam o ovom moru, jedva čekam lepo vreme pa malo buć da se rasladim.
2: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TD Radio. Svi jedva čekamo to brčkanje u moru, ali znamo li uopšte išta o toj ogromnoj slanoj vodi? E pa, ovo bi trebalo da znate o moru. U litri morske vode ima 27 grama kuhinjske soli, 3 grama magnezijuma i 35 grama raznih drugih soli. Talasi na Jadranskom moru ne prelaze visinu od 5 metara, dok talasi na otvorenim morima mogu doseći i do 30 metara. Jadransko more ima oko 1300 ostrva i ostrvčića, od kojih je 69 naseljeno. Najveći broj ostrva se nalazi u Hrvatskoj. Jedan gutljaj morske

0: morske vode sadrži nekoliko miliona bakterija, a najveći živi organizam na planeti je veliki koralni greben u Australiji. Njegova površina je veća od površine cele Engleske. Sad kad malo pričam o ovom moru, jedva čekam lepo vreme pa malo buć da se rasladim. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radio.
1: Ovo

0: Talas kulture.
1: Dobrodošli u Talas kulture, danas govorimo o apstraktnoj umetnosti. Apstraktna umetnost ili apstrakcija, umetnost koja ne prikazuje vidljivu stvarnost prirode, nego su joj jedini sadržaj likovni elementi, linija, ravan ili oblik, boja, površina ili masa. Izraz apstraktan, shvaćen kao nešto odvojeno od prirode, uvijek je bio predmet spora, možda zbog implikacije da apstrahovati nešto znači umanjiti ga ili uniziti. Muzika i arhitektura su oduvek smatrane apstraktnim umetnostima, dok su u klasičnoj tradiciji slikarstvo i vajarstvo zamišljene kao umetnosti podražavanja. Najmanje od polovine 19. veka umetnici su se svesno ili nesvesno kretali ka koncepciji slikarstva kao entiteta po sebi, a ne kao imitacije nečeg drugog. Nevolja sa rečju apstraktan kao izrazom za umetnost koja ne predstavlja prirodu u tome što se ona bez razlike koristila za svu umetnost u kojoj je predmet podređen ili iskrivljen da bi se naglasila plastična ili izražajna sredstva. Taj izraz se nekad prilično široko primenjuje na izvesne fovističke i kubističke slike na kojima predmet nije predominantan, kao i na neke kubističke skulpture. Međutim, sve dok postoji najmanji ostatak predmeta koji se može prepoznati, apstraktan nije zapravo besprekorna oznaka. Kubizam može da bude na putu ka apstrakciji, ali sam po sebi nije apstraktan. Šta više, dvojica glavnih predstavnika kubizma, Picasso i Braque, nikada u svom delu nisu odustali od veze sa predmetom stvarnošću. Ulagani su različiti napori da se nađe pogodnije ime za talas neimitativnih slika i skulptura koje su stvarane u 20. veku. Theo van Doesburg je 1930. predložio termin konkretan, a izraz nepredmetan se uveliko koristi za apstrakciju Modrijana i njegovih sledbenika. Međutim, nije nađena nikakva stvarno zadovoljavajuća zamena i čini se da nema razloga zašto se izraz apstraktan i dalje ne bi koristio. Apstraktna ili nepredmetna umetnost se veže za subjektivno, emotivno i racionalno umetničko izražavanje koje ne sledi prirodne zakone boje, teksture, oblika i prostora. Bilo da se radi o slikarstvu, grafici, vajarstvu ili nekoj drugoj umetničkoj formi, umetnik ovdje izražava sebe slobodnim korištenjem linija, likova, boje, teksture i oblika i prostora. Unošenje geometrijskih likova u slikarstvu i oblika u vajarstvu u vezi je sa racionalnim, nepredmetnim umetničkim izražavanjem. Apstraktna ili nepredmetna umetnost je pravac koji je nastao na početku 20. veka, oko 1910. godine, kada se razvila fotografija i slikar se sve više udaljava od interpretacije i reprodukcije prirodnog sveta i prirode. Govori se o nepredmetnoj umetnosti i apsolutnom slikarstvu.

0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da će Crna Gora uskoro dobiti novu isplatu iz plana rasta uoči neformalnog doručka sa ministrima vanjskih poslova iz zemalja regiona. Ona istakla da u Evropskoj uniji ima mesta za sve zemlje Zapadnog Balkana. Proširenje je prioritet Evropske unije i ako naši kandidati ispune očekivanja, onda i mi moramo da ispunimo naša. I mi ih ispunjavamo. Kao što znate, posle 17 godina smo prvi put osnovali radnu grupu za sporazum o pristupanju nove zemlje, to je Crna Gora, a poslednji Eurobarometar je pokazao da građani Crne Gore zaista veoma podržavaju članstvo u EU, poručila je Kos. Dodala je da će u narednim danima iz plana rasta biti isplaćeno blizu 200 miliona evra za Crnu Goru, Albaniju i Severnu Makedoniju.
2: Crna Gora ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi i postizanju statusa punopravnog člana Evropske unije do 2028. godine, u skladu sa principima zasnovanim na zaslugama, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ističući da će ova godina biti odlučujuća za proces integracija. Vlada Crne Gore u skladu sa preporukama GREKO i na predlog Nacionalnog saveta za borbu protiv korupcije obrazovala je Komisiju za integritet sa ciljem jačanja sistema prevencije korupcije među licima koje obavljaju najviše funkcije izvršne vlasti.

0: Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama i uputila ga Skupštini Crne Gore na dalje odlučivanje po hitnom postupku. Ovim predlogom se crnogorsko zakonodavstvo dodatno usklađuje sa pravilima Evropske unije, a značajne novine su stvaranje uslova za ukidanje roaming naknada između Crne Gore i država Evropske unije, jačanje sajber bezbednosti i veća zaštita korisnika elektronskih komunikacija. Kako je obrazloženo, izmene zakona predstavljaju deo obaveza iz procesa evropskih integracija i usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija. Predloženim izmenama vrši se dodatno usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije, posebno u delu koji se odnosi na primjenu pravila u oblasti roaminga i regulacije tržišta elektronskih komunikacija, navodi se u obrazloženju vlade. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit nakon skoro 5 godina lično je odlučio da okonča svoju službu u sprovođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini. On će nastaviti da obavlja svoju funkciju do izbora naslednika, navodi se u saopštenju Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Radna grupa Evropske unije za pripremu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom počinje da radi ove sedmice, saopšteno je u Briselu. Kako mediji prenose, prvi sastanak radne grupe trebalo bi da bude održan već u sredu. Vest da radna grupa počinje sa radom ove sedmice potvrdio je evropski komesar za budžet i administraciju Piotr Serafin. Ambasadori zemalja članica Evropske unije 22. aprila su odobrili osnivanje ad hoc radne grupe za izradu ugovora o pristupanju sa Crnom Gorom. Tu informaciju potvrdili su iz kiparskog predsedavanja Savetu Evropske unije. Predsjednik vlade Milojko Spajić nakon sastanka sa predsjednicom grupe Evropske investicione banke Nadijom Calviño u Podgorici rekao je da je ovo veliki dan za našu zemlju jer su potpisani ugovori vredni 250 miliona eura u cilju ulaganja u javnu infrastrukturu i druge sektore, ističući da su to konkretni benefiti procesa evropskih integracija.
0: Ministarstvo turizma i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore sprovode program podsticajnih mera u oblasti turizma za 26. godinu, kojim je predviđena realizacija 7 ciljanih mera podrške usmerenih na unapređenje konkurentnosti destinacije, razvoj celogodišnjeg i diverzifikovanog turističkog proizvoda sa posebnim akcentom na sever Crne Gore, saopšteno je iz resora turizma. Ukupna finansijska sredstva za realizaciju programa za 26. godinu iznose 1.350.000 evra, od čega će Ministarstvo turizma obezbediti 630.000 za mere iz svoje nadležnosti.

was about.

0: Buduća ministarka spoljnih poslova Anita Orban izjavila je da Mađarska više neće koristiti pravo veta na politike Evropske unije kao sredstvo ucene i da će uložiti napore da povrati poverenje svojih partnera iz Evropske unije i NATO-a. Orbanova je naglasila da je Mađarska prečesto postajala prepreka procesu donošenja odluka u Evropi. Veto nismo koristili kao poslednje sredstvo, već za politički PR, rekla je Orbanova. Predsednik SAD-a Donald Trump ocenio je neprihvatljivim odgovor Teherana na najnoviji američki predlog za okončanje sukoba. Iran istovremeno upozorava da će prisustvo stranih vojnih snaga, uključujući britanske i francuske brodove u Ormuzskom reuzu, biti shvaćeno kao eskalacija i da će uslediti odlučan odgovor. Velika Britanija pooštrila je svoju antirusku listu sankcija za 85 stavki, uključujući i pojedinci i organizacije, saopštilo je Ministarstvo financija te zemlje. Posebno su uvedene sankcije protiv šefa štaba pokreta Junarmija Vladislava Golovina i šefa Federalne agencije za pitanje mladih Grigorija Gurova. NATO otvoreno podržava obnovljivu energiju i druge izvore koji nisu fosilna goriva kao ključne za bezbednost tog vojnog saveza, čak i dok se njegova najmoćnija članica aktivno protivi napuštanju nafte i gasa. U studiji NATO centra izvrsnosti za energetsku bezbednost navodi se da alijansa treba da poveća upotrebu obnovljivih izvora kao sigurniju alternativu uvoznoj nafti i gasu, što bi moglo da produbi tenzije sa SAD-om, piše briselski Politico. Centar je naveo da njegovo istraživanje objavljeno ranije ove godine ne predstavlja stav celog saveza, ali je portparol NATO-a potvrdio sve veći značaj čistih izvora energije.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Sutra nas očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, mestimično kratkotrajne pljuskove, ponegde i grmljavinu. Vetar slab do umeren, u višim predelima na severu mestimično pojačan, pretežno južni, jutarnja temperatura od 8 do 17, a najviša dnevna 23 stepena.
2: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI, samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TVI.
5: Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. Isi i pap mogu uticati na rasuđivanje.
1: I na svašta još nešto možemo da utičemo.
2: Da, na ovo vrijeme ne možemo, ali...
1: Jedino, da.
2: Moram da vam, prenesem svoje osjećanje sad trebam.
1: Izvoli, nešto baš ja je šokiran, ajde izvoli.
2: Ja sam se naspavao.
1: Aaa.
2: Ja sam odmoren u 7 ujutru. Ja sam, ali zaspio sam u 5. Popodne.
1: Popodne u 5 i zaspio.
2: Popodne u 5.
1: A ne mogu ja s njim da radim više, ne mogu, čiča, ostario, gotovo.
2: Alo, kumirao sam se, probudio sam se kao 11 i kao, a, šta?
1: Zavidim.
2: Spavaj i budim se kao, nije u redu.
1: Au, blago tebi, ja ne znam ljudi da li vam se to nekad desilo, pošto meni nije nikad. Ja ne mogu da opustim glavu dovoljno da mogu da zaspim u 5 i da se probudim u 6 sledeći dan.
2: Reset, imam oči kao da nije moj život, da nisam to ja.
1: Da je u filmu nekom.
2: Da sam u nekom filmu, da došao na neči tuđ posao.
1: Pa kad si ti si praktično upao u komu, čoveče, da nisi ni spavao, ti se komirao.
2: Pričajte mi šta je bilo,
1: lik je ustao iz kome, razumete?
2: Dobro, dok dođete sebi, popijemo kafu.
1: Ja sam dobro, ja sam tu negdje na 5 sati sna, ja sam ovdje sad i hiperaktivna čak, znaš.
2: Ko Tesla?

0: Da, da. Hantavirus. Jeste čuli za to?
1: Čula sam za neki kruzer.
0: Da, hantavirus je virus koji se dobija od pacova.
1: Znači, nisam to čula. Dobro, čega
0: hantavirus
1: se dobija?
0: Je kao korona što se dobija od
1: lepog
0: miša. Hantavirus se dobija od pacova. To je od izmeta pacova.
1: Dobro.
0: Može tako nekako da pređe na ljude. Ja ne znam ko je jeo izmet pacova na tom brodu, jer ima taj kruzer gde se desio taj hantavirus i 150 putnika su se vozili tako zaraženi sa novom koronom.
1: Jeste, bukvalno da. Znam i nazvali su ga kruzer smrti.
0: Da, kruzer smrti. Da.
1: Delo je kao i Sunđer Boba, onaj brod ukletili, kao neki ono kapetan Kuka, da, ukleti u Holanđanin ili kapetan Kuka, ili ono iz Pirata sa Kariba, neki piratski brod, onaj, znaš, tako mi delo
0: je. Jeste, znači, tamo neko hantavirus, ja ne znam ko je jeo izmet, mislim...
1: A nisu jeli.
0: A ne znam šta su radili.
1: Kažu da je priča da je taj neki par bio na nekom smetlištu.
0: Dobro.
1: I da su tako, valjda, kako su udisali taj vazduh od tih i smeća, razumeš? Da su tako zradili. Sad, bolje pitanje, šta je taj bračni par mladi radio na smetlištu?
0: Na smetlištu. Ja kad sam čuo da ovaj virus ne može se prenese kao s putnika na putnik, ne, par njih je ono kao tamo, ali ne može se prenese, može samo to, kao da ako ne jedeš izmet pacova.
1: Mislim, stvarno.
0: Baš sam hteo da jedem izmet pacova.
1: Dobro,
0: i sad ne mogu više.
1: Sad
0: ne mogu, smorio sam se.
1: Pa ja. Da, mislim, ljudi imaju razne fetiše. Sad nećemo to da
0: ulazimo. Sad ćemo za ovaj brod smrti.
1: Pa ništa,
0: ja... Sad iskrcao tu u evropsku luku.
1: Ja znam gde ću na godišnji.
0: De?
1: Znači, tamo.
0: Tamo.
1: Na taj kruzer, lepo.
0: Laga.
1: I kad mi sve presedne. Kad mi sve presedne, lepo s drugaricom na kruzer i...
0: Put van sveta.
1: Tako je.
0: To za 60 dana. Jako nezgodno, nadamo se da će preživjeti svi ostali tamo koji su ostali i da neće prenositi taj hantavirus. Da se ne zatvaram opet koliko sa koronom, ja ne mogu to.
1: Ne može, sad će leto, kako zatvaranje ide kamenovaj.
0: Tako je, da. Hold me closer, Elton John i Britney Spears.

0: marketing. TDI. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlaštenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo Impex.
1: Marketing TDI radija. 067 561 999. Vino Park, a u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u Akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Swim. Plivaj, plivaj.
1: Plivaj,
0: kaže BTS. Mi ćemo plivati na kamenu u 100 dana.
1: Joj, kako ćemo plivati, jes?
0: Što će biti dobro, to će biti tamo početkom juna. Međutim, pre toga ima nešto bitno u Crnoj Gori. Ima dan nezavisnosti Crne Gore, dve decenije.
1: Dve decenije, tako je, da. Ali meni će biti žao što da, nećemo biti tamo, jer će biti jedna svetska muzička zvezda. Da. Će nastupati u Podgorici. Ricky Martin, svi znamo ko je.
0: Da, Ricky Martin, 21. maja na Trgu nezavisnosti u Podgorici.
1: Da.
0: Besplatno.
1: Besplatno, da.
0: Bože, sad, svaka im čast.
1: Znam da, dobro, platili su ga debelo. Tri milke da dođe.
0: Tri milke da dođe, da. O, popa, on nije besplatno.
1: Pa nije on, pa da, mislim, besplatno ćemo mi moći da ga slušamo. Sjajno. I da ga gledamo, da, ali ovaj, popalili su se Crnogorci, šta pišu, vi ne razumete.
0: A šta ko dođe Neša Bridges i bude Ricky Martin, brate, svati me, nemotaj se oko nje, razumaš, može to da bude ono bif. A šta pišu Crnogorci, šta se rekla?
1: Ma imaju sad, lupaju gluposti i šalju to, Ricky Martine, brate, svati me,
0: da.
1: I tako te stvari, bukvalno ono, da mu puste, onda će da pišu transparente i tako to.
0: Dobar.
1: Presmešni su, bukvalno.
0: Jedno čekamo, znači 21. maj, Podgorica, Ricky Martin, besplatno koncert, kidanje.
1: Nego šta?
0: No. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte boravit će danas u zvaničnoj poseti Crnoj Gori, tokom koje će se sastati sa najvišim državnim zvaničnicima. Kako je najavljeno iz vlade, Rutte će u Vili Gorica razgovarati sa premijerom Milojkom Spajićem. Navodi se da će sastanku prisustvovati i potpredsjednik vlade Aleksa Bečić, ministri vanjskih poslova i odbrane Ervin Ibrahimović i Dragan Krapović, kao i šefica stalne misije Crne Gore pri NATO-u Milena Kalezić. Rutte će u Vili Gorica također razgovarati sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem. Pokretanjem novih investicija vrednih više od 250 miliona eura za unapređenje zdravstvenog sistema, železničke infrastrukture te energetske tranzicije malih i srednjih preduzeća, Crna Gora i Evropska investiciona banka potvrđuju strateško partnerstvo i snaženje evropske integracije Crne Gore. To je ocenjeno na sastanku predsjednika vlade Milojka Spajića i predsjednice Nadije Calviño, koja boravi u zvaničnoj poseti Crnoj Gori. Kako je saopšteno tokom sastanka, očekuje se da će u 26. godini investicije u Crnoj Gori biti utrostručene u odnosu na prošlu godinu. Potpisani su ugovori o kreditu za potrebe finansiranja projekta opremanja zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, elektrificirane jednokolosečne pruge na deonici Bar-Golubovci, uključujući klizište Rataci i tunel Sozina, ugovor o investicionom grantu Orijent-Istočno-Mediteranski koridor, železnička ruta 4, deonica Golubovci-Bar, kao i ugovor o finansiranju među Evropske investicione banke i Razvojne banke Crne Gore. Projekti uključuju kredit od 27 miliona eura Ministarstvu zdravlja Crne Gore za opremanje više od 30 javnih bolnica i klinika novim medicinskim tehnologijama, što će ojačati zdravstveni sistem Crne Gore, unaprediti prevenciju bolesti i kvalitet zdravstvenih usluga. Također, 175 miliona eura opredeljeno je za unapređenje železničke pruge između Luke Bar i Golubovaca. Sredstva obuhvataju kredit od 63 miliona eura i grant Evropske unije od 112 miliona eura u okviru investicionog okvira za Zapadni Balkan. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da će Crna Gora uskoro dobiti novu isplatu iz plana rasta. Uoči neformalnog doručka sa ministrima vanjskih poslova i zemalja regiona, Kos je istakla da u Evropskoj uniji ima mesta za sve zemlje Zapadnog Balkana. Proširenje je prioritet Evropske unije i ako naši kandidati ispune očekivanja, onda moramo da mi ispunimo i naša. Kao što znate, posle 17 godina smo prvi put osnovali radnu grupu za sporazum o pristupanju nove zemlje, to je Crna Gora, a posljednji eurobarometar je pokazao da građani Crne Gore zaista veoma podržavaju članstvo u EU, poručila je KOS. Ministarstvo turizma i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore sprovode program podsticajnih mera u oblasti turizma za ovu godinu, u kojim je predviđena realizacija 7 ciljanih mera podrške usmerenih na unapređenje konkurentnosti destinacije i diverzifikovanog turističkog proizvoda sa posebnim akcentom na sever Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Kako su kazali, ukupna finansijska sredstva za realizaciju programa za 26. godinu iznose 1.350.000 eura, od čega će Ministarstvo turizma obezbediti 630.000 eura iz mjeri svoje nadležnosti.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom, više

0: na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Kako je rekla vam pozdrav? Uvek u napadu.
2: Uvek u napadu.
3: Uvek u napadu.
1: Ono što mi je jako čudno što ćemo pričati o tenisu, od nema nigde Đokovića.
4: Da.
1: U stvari ima, evo. Sinner nastavlja vožnju, još jedna pobjeda do Đokovićevog rekorda.
4: Znači, ima to malo. Se, da.
1: Ima malo to Đokovića se pomene. U suštini finale ono mora da osvoji da bi stigao da bude identično koliko je osvojio i Đoković.
4: Da.
1: Međedović igra četvrt finale Rima. Ja. Vidit ćemo, pratit ćemo, eto, navijamo za Međedovića.
4: Nego šta?
1: Da, i ovo NBA, nešto tu Oklahoma pobedila Lakerse, ko prati, lepo mu je ono. Nema ni tu Jokića, tako da nešto ovi naši slab.
4: Nešto slab. Sad slabinski, dobro da, pa bit će, ali sport uvek ima na sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.

0: Rejection. Bravo, bravo.
1: Oh yeah, Rejection.
0: Rejection, oh mono.
1: Oh, let's go, let's go. Dobro jutro, dileme. Dakle, kako sigramo? Ja vam dam dve opcije, birate jedno tako tri puta, pišite na Viber 069-308-9399. Može, može.
0: Može nego šta, ajde.
1: Ajde. Naočare ili kačket? Je ono lepo vreme. Zašto ste više stati? Nešto moderno ovaj kačket?
0: Moderni su, da, mada, ajde, nikad ne nosim kačket, naočare.
1: Naočare, ali?
0: Da, više volim kačket, ali realno ga ne nosim.
1: Dobro, ja biram isto naočare, zato što tako mi glava izgleda čudno sa kačketom.
0: Kad skineš kačket pogotovo, zato što ti se frizura skroz ono...
1: Tako je, i generalno imam veliku glavu, glavac sam dosta, i onda mi nijedan kačket ne stoji lepo.
0: Ovo ja nisam rekla, ali dobro, ajde, okej.
1: Tako da biram naočare.
0: Ajde, okej.
1: Zatim, sunce ili hlad?
0: Sunce.
1: Znao sam da će vesnica da izabere pakao, ono...
0: Ja sam povrlo prži, brate, samo prži, neke 60 stepeni, nema veze, znači, šta je, bukvalno koža moja trpi sve to, to je savršeno. Ja na stenu da se nakačim i kao morska zvezda.
1: Ona se priprema za pakao, u stvari, znači, ona zna da će u pakao i onda se prži da vidi dok le stiže ta vatra.
0: Izvini, Anđelčiću iz hladovine.
1: Ne. Ja se pripremam da postanem vampir. Ja stojim u hladu, ne izlazim na sunce. Beo sam na moru i u fazonu sam kad vidim sunce kad promili negde kroz neko drveće, u fazonu sam.
0: Jeste, bukvalno. On je beo i obučen. Ja on u životu nisam videla.
1: Da, obučen zbog debljine, a ovo beo zato što
0: se...
1: Ajmo dalje. Rad od kuće ili rad iz kafića? Ako me razumete, znači ne ono na posao i
0: pa iz kafića.
1: Iz kafića,
0: iz kafića, zato što nekako ipak sam morala da se uljudim, ipak sam morala da se udostojim da izađem iz kuće.
1: Tako.
0: Morala sam da se obučem, a da radim od kuće verovatno bih ceo dan radila u pidžami i uopšte ne bih imala tu disciplinu da bar nešto od sebe uradim taj dan.
1: Eto, ja biram rad iz kafića, možda nam se neki kafić sad na Viberu pozove da radimo kod njih neko jutro.
0: Vrlo rado.
1: Da, Viber 069-308-9399. Eto, dođemo, radimo jutarnji iz kafića.
0: Jutarnji iz kafića.
1: Vrhunski. Edge of Desire.

0: bambula. E, preveo bambula. Znači, ja moram da se zahvalim, evo, javno želim da se zahvalim.
1: Dobro.
0: Čoveku koji se zove Bambula. I ako neko zna Bambulu,
1: dobro,
0: molim vas da piše na Viber, želim nešto da mu poklonim.
1: Da li neko ima nadimak Bambula?
0: Ne,
1: da,
0: ne, ne, ne, ne.
1: Aha, ne.
0: Bambula je lik koji smo, mi imamo, kad ukucaš online film sa prevodom,
1: okay,
0: uvek je na kraju preveo Bambula. Uvek,
1: stvarno?
0: Već godinama, već 25 godina postoji preveo Bambula. Ako neko zna Bambulu, evo, ja bi da mu poklonim nešto.
1: Strava.
0: Eto, molim vas, pišite na Viber 069-308-939.
1: Bravo, hvala ti,
0: znači,
1: puno na ovom
0: Bambula je pre svih ovih AI prevodilaca i svega, on je sam sedeo, pisao i svaka mu čast.
1: Legendica, bravo, bravo,
0: eto,
1: bravo.
0: Ide Dolce Vita, jel možeš?
1: Ajmo, ajmo, ajmo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte boravit će danas u zvaničnoj poseti Crnoj Gori, tokom koje će se sastati sa najvišim državnim zvaničnicima. Kako je najavljeno iz vlade, Rutte će u Vili Gorica razgovarati sa premijerom Milojkom Spajićem. Navodi se da će sastanku prisustvovati i potpredsjednik vlade Aleksa Bečić, ministri vanjskih poslova i odbrane Ervin Ibrahimović i Dragan Krapović, kao i šefica stalne misije Crne Gore pri NATO-u Milena Kalezić. Rutte će u Vili Gorica također razgovarati sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem. Pokretanjem novih investicija vrednih više od 250 miliona eura za unapređenje zdravstvenog sistema, železničke infrastrukture te energetske tranzicije malih i srednjih preduzeća, Crna Gora i Evropska investiciona banka potvrđuju strateško partnerstvo i snaženje evropske integracije Crne Gore. To je ocenjeno na sastanku predsjednika vlade Milojka Spajića i predsjednice Nadije Calviño, koja boravi u zvaničnoj poseti Crnoj Gori. Kako je saopšteno tokom sastanka, očekuje se da će u 26. godini investicija u Crnoj Gori biti utrostručene u odnosu na prošlu godinu. Potpisani su ugovori o kreditu za potrebe finansiranja projekta opremanja zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, elektrificirane jednokolosečne pruge na deonici Bar Golubovci, uključujući klizište Rataci i tunel Sozina, ugovor o investicionom grantu Orient Istočno-Mediteranski koridor, železnička ruta 4, deonica Golubovci Bar, kao i ugovor o finansiranju među Evropske investicione banke i Razvojne banke Crne Gore. Projekti uključuju kredit od 27 miliona eura Ministarstvu zdravlja Crne Gore za opremanje više od 30 javnih bolnica i klinika novim medicinskim tehnologijama, što će ojačati zdravstveni sistem Crne Gore, unaprediti prevenciju bolesti i kvalitet zdravstvenih usluga. Također, 175 miliona eura opredeljeno je za unapređenje železničke pruge između Luke Bar i Golubovaca. Sredstva obuhvataju kredit od 63 miliona eura i grant Evropske unije od 112 miliona eura u okviru investicionog okvira za Zapadni Balkan. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da će Crna Gora uskoro dobiti novu isplatu iz plana rasta. Uoči neformalnog doručka sa ministrima vanjskih poslova i zemalja regiona, Kos je istakla da u Evropskoj uniji ima mesta za sve zemlje Zapadnog Balkana. Proširenje je prioritet Evropske unije i ako naši kandidati ispune očekivanja, onda moramo da mi ispunimo i naša. Kao što znate, posle 17 godina smo prvi put osnovali radnu grupu za sporazum o pristupanju nove zemlje, to je Crna Gora, a posljednji eurobarometar je pokazao da građani Crne Gore zaista veoma podržavaju članstvo u EU, poručila je KOS. Ministarstvo turizma i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore sprovode program podsticajnih mera u oblasti turizma za ovu godinu, u kojim je predviđena realizacija 7 ciljenih mera podrške usmerenih na unapređenje konkurentnosti destinacije i diverzifikovanog turističkog proizvoda sa posebnim akcentom na sever Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Kako su kazali, ukupna finansijska sredstva za realizaciju programa za 26. godinu iznose 1.350.000 eura, od čega će Ministarstvo turizma obezbediti 630.000 eura iz mere i svoje nadležnosti.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom, više padavina u severnim predelima, na jugu i dosta sunčanih perioda. Vetar umeren do jak, najviša dnevna temperatura od 12 do 24.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: save my life. Maj, utorak danas, prvo polufinale Eurovizije, tu je i Lavina.
1: Oh yeah.
0: Da, tu su ekipa danas nastupa. Sad ja gledam nešto, gledam ovaj kladionicu, meni je to

0: dileri uglavnom blizu budu. Pogode ono koliko toliko.
1: A pogode koliko toliko, nego mene nervira što smo mi bili jako dobro, dobri i onda smo pali od 1 na 23. mesto. Čak i Hrvatska bila iza nas, sad je ispred i to znatno ispred.
0: Da.
1: Mislim, super srećno svima, nego samo kažemo, ne znam kako se sad, što sad da padnu.
0: Bez veze, uvijek, evo, Finska prva, Danska druga, znači Finci i Danci na toj Euroviziji imaju neki cheat kod ili su se pretplatili, nešto dali više para, da uvijek su Finska, Danska pobeđuje.
1: Jeste.
0: Stvarno, 30 njih znam iz Finske koji su pobedili iz Danske isto
1: toko. Ili nešto se s njima desilo, neki incident ili nešto, jeste.
0: Nevjerovatno, mada i dalje treba napomenuti da Bosna i Hercegovina ne učestvuju jer duguju pare Euroviziji. Svaki godine, to treba napomenuti da duguju pare Euroviziji.
1: To su oličenje Balkana, bukvalno, i mnogo ih volim.
0: Da, oni drže nekako tu nas Balkance.
1: Mi dugujemo Euroviziji, zato ne učestvujemo. Bukvalno Balkan story short.
0: Volim. Znači večeras u 9 gledamo, pratimo prvo polufinale i bit će ova nedelja u Euroviziji. Svašta ćemo mi reći.
1: U duhu Euroviziji, da.

0: došlo vrijeme malo da razmislimo o nekim brojevima, o nekom istraživanju.
1: O nekim brojkama da se saberemo, što bi se reklo. Evo, 9 sati, 21 minut, mislim da je sabiranje ovdje pravo vrijeme.
0: Ja kad se saberem, dođem i da se oduzmem. Ajde, reci statistiku.
1: Ora, boomerska, ajde, slušajte mi statistiku. Kaže, šta radi svaka četvrta osoba u vezi?
0: Šta radi svaka četvrta osoba?
1: Svaka četvrta osoba u vezi, šta radi?
0: Ljubomoriš.
1: Okay,
0: moj konačni odgovor. Moj konačni odgovor je poda.
1: Pa dobro, ja bih rekla da je to malo češće.
0: Da češće ljubomoriš.
1: Da. Da mi naprijed svaka druga ljubomoriša, svaka ljubomoriša.
0: Ne znam s kim si ti bila u vezi, ali to bi trebalo svaka četvrta da bude.
1: Pa trebala bi, ali nije tako, što da se radi sad.
0: Šalim se, znači nije tačan odgovor.
1: Nije tačan odgovor, ljudi, znate šta da radite, da nam pišete na Viber, na 069-308-9399. Šta radi svaka četvrta osoba u vezi?
0: Da, eto, ajde pa da uskoro čitamo vaše poruke.
1: Ajde.

0: Gerusalemme.
1: Gerusalemme.
0: Nicolò Mani. Ajde, daj neku statistiku.
2: Ajde, ide statistika. Malopre smo vam postavili pitanje, šta radi svaka četvrta osoba u vezi?
0: Tako je, pisali ste na Viber, možete dalje. Viber broj 069-3089-399. Šta radi svaka četvrta osoba u vezi?
2: Ajde da vidimo, ima dosta poruka.
0: Dobro.
2: Kaže, vara partnera.
0: Svaka četvrta?
2: Da.
0: Aha, pa dobro, znači to...
2: Dobro.
0: Dobro.
2: Pa, ja se nadam da ređe. Ajde vidimo dalje. Kaže, Filip, svaka četvrta osoba u vezi pokušava da promeni ponašanje i navike partnera.
0: Da, da, a zaljubite se u ovo, zaljubite se u ovo kao, on je takav, volim ga, ali hoćete ga promenite.
2: Jeste, a volite i muškarci.
0: I onda kad ga promenite, onda kao, onda nisam se zaljubila u njega. Pa da, nisam se zaljubila u
2: mi
0: takvom.
2: Mi žene imamo svoje projekte, znači da, to se zovu da, projekti da, da. I nemoj da nas diraš u to.
0: Tako je, tako
2: a
0: je.
2: Muškarci, boga mi isto vole da, da obuci se, ne možeš kratku suknju, a upozno me u miniću, razumeš, u klubu. Pa daj bre, bezobrazni stivi. Yes. Ajde da vidimo dalje. Šta radi svaka četvrta osoba u vezi? Kaže, veže se. Svaka četvrta se veže.
0: A ne znam na koje vezivanje misli.
2: Pa veže emotivno.
0: A, emotivno, okej.
2: Okay. Emotivno, da.
0: Kako je moj, emotivno.
2: Ajde vidimo dalje što radi svaka četvrta osoba u vezi. Kaže, ima cringe slike.
0: Jaj,
2: da. Jaj, jeste sa novogodišnjeg, pored jelke ono i to.
0: Jeste, on ima zajednički profil.
2: Da, pored palme sa putovanja i tako.
0: Milica i Nikola forever.
2: Da, da,
0: dobro,
2: da.
0: Dobro, šta je tačan odgovor? Šta radi svaka četvrta osoba u vezi?
2: Tačan odgovor je da svaka četvrta osoba u vezi špionira partnera.
0: A, uzima telefon i to kao...
2: Pa, špionira, znaš.
0: Gleda.
2: Istražuje, gleda, sumnja i to, znaš.
0: To je skroz okej. Gledali smo tajnog agenta Izija, tako ćemo i mi postati.
2: Ma, što ne.
0: Supermodel, Maneskin, može?

0: E, danas muzika treba da bude u prvom planu.
1: Da.
0: Prvo, tu je TDI samo hitovi, normalno. Drugo, top 20 je od 18 časova.
1: Jeste,
0: znači,
1: da.
0: Znači, emisija koja ono samo hitove pušta, tu su Bađa Jogi, sve vreme će ono šta je popularno, šta je in, šta je cool, sve će oni to prođu.
1: Jeste, bukvalno sve vaše omiljene pesme se nalaze tu, kidanje i retro hitovi sve redom, a uveče
0: tako je
1: Eurovizija.
0: Eurovision, 12 points go to Netherlands.
1: Serbija, pa šta bre Netherlands?
0: Pa zato što mi kao mora nekome da.
1: Aha, okej.
0: Okay. Montenegro.
1: Da, okej. Okay.
0: Ovaj, u suštini, to je to. Prvo polufinale, večeras nastupaju naši. Biće jako zanimljivo. Ja dočekam, čujem ovu Dušku, komentatorku, kako govori.
1: Kako
0: je
1: mrzio,
0: i evo, on se kao skinuo.
1: On se kao skinuo i ja ne razumem ove ljude što ovde rade. Ne znam ni ja što ovo radim, ali dobro.
0: Zašto je moj život tako bez
1: Ja nju zamišljam, ljudi, sa maskom za lice, onom shit maskom, znate,
0: da,
1: svi,
0: shit,
1: ono...
0: Znamo šta je shit. Da.
1: Ne, nego maska za lice, bade mantilib, peškir na glavi u turban, ono, razumeš, da. Vezan, i sedi u dnevno i pije limonadu i komentariše i ne veruje šta se dešava.
0: Da. Jedno čekam večeras, eto, to je to, ostanite u Stedi Radio, ljubimo vas, do sutra, ćao.
1: Ajde, mua. Dobro jutarnji program,
2: Ne koristiti dobrojutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. I CPAP mogu uticati na rasuđivanje.

Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte boravit će danas u zvaničnoj poseti Crnoj Gori, tokom koje će se sastati sa najvišim državnim zvaničnicima. Kako je najavljeno iz vlade, Rutte će u Vili Gorica razgovarati sa premijerom Milojkom Spajićem. Navodi se da će sastanku prisustvovati i potpredsjednik vlade Aleksa Bečić, ministri vanjskih poslova i odbrane Ervin Ibrahimović i Dragan Krapović, kao i šefica stalne misije Crne Gore pri NATO-u Milena Kalezić. Rutte će u Vili Gorica također razgovarati sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem. Pokretanjem novih investicija vrednih više od 250 miliona eura za unapređenje zdravstvenog sistema, železničke infrastrukture te energetske tranzicije malih i srednjih preduzeća, Crna Gora i Evropska investiciona banka potvrđuju strateško partnerstvo i snaženje evropske integracije Crne Gore. To je ocenjeno na sastanku predsjednika vlade Milojka Spajića i predsjednice Nadije Calviño, koja boravi u zvaničnoj poseti Crnoj Gori. Kako je saopšteno tokom sastanka, očekuje se da će u 26. godini investicije u Crnoj Gori biti utrostručene u odnosu na prošlu godinu. Potpisani su ugovori o kreditu za potrebe finansiranja projekta opremanja zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, elektrificirane jednokolosečne pruge na deonici Bar Golubovci, uključujući klizište Rataci i tunel Sozina, ugovor o investicionom grantu Orient istočno-mediteranski koridor, železnička ruta 4, deonica Golubovci Bar, kao i ugovor o finansiranju među Evropske investicione banke i Razvojne banke Crne Gore. Projekti uključuju kredit od 27 miliona eura Ministarstvu zdravlja Crne Gore za opremanje više od 30 javnih bolnica i klinika novim medicinskim tehnologijama, što će ojačati zdravstveni sistem Crne Gore, unaprediti prevenciju bolesti i kvalitet zdravstvenih usluga. Također, 175 miliona eura opredeljeno je za unapređenje železničke pruge između Luke Bar i Golubovaca. Sredstva obuhvataju kredit od 63 miliona eura i grant Evropske unije od 112 miliona eura u okviru investicionog okvira za Zapadni Balkan. Korupcija u obrazovanju rušava poverenje u obrazovni sistem i dovodi do devalvacije diploma, ocenjeno je na antikorupcijskom forumu Korupcija u obrazovanju koji su organizovali Burn Crna Gora i Građanska alijansa. Ocenjeno je i da je obrazovni sistem u izveštajima Evropske komisije i nevladinih organizacija prepoznat kao jedna od oblasti osjetljivih na korupciju. Potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica kazao je da pitanje korupcije u obrazovanju nije samo pitanje zakona, već i poverenje u društvo jednakih šansi i budućnosti jednog društva. Rekao bih da je možda najčešći pojavni oblik u kojem se najviše vodi diskusija, kupovina diploma i ispita. Međutim, pojavni oblici korupcije su i u ovoj oblasti znatno širi i svestraniji, tako da treba sagledavati političke uticaje na akademske procese, kazuje Koprivica. Najveća prijavljena bruto zarada u Crnoj Gori tokom marta ove godine iznosila je 140.632 eura, pokazuju podaci Poreske uprave, dok je sedam najvećih isplata premašilo granicu od 100.000 eura. Najviše zarade evidentirane su u sektorima turizma, financija i trgovine. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore je okupila se u Baru i počela pripreme za učešće u Evropskoj ligi. Ekipa će trenirati na Crnogorskom primorju od početka Evropske lige, koje će otvoriti turnirom upravo u Baru od 5. do 7. juna i tada će gostovati selekcije Slovenije i Gruzije. U međuvremenu Crvene će igrati test mečeve sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine 28. i 29.

0: Unutar dana na TDI radiju.
1: Pa, dobar dan ljudi, može i dobro jutro kako kome. 10 sati i 16 minuta je, pa kako ste i jesmo li na poslu ili smo se tek razbudili? Neko zna i ponedeljkom dobro da se nauživa i da izađe neki noćni provod. Aj, lepo je vreme, što da ne. 12. maj, što znači da nam je ostalo onako još 18-19 dana i zvanično letnja sezona je tu. Odmah čim dođe taj jun, zna se planiranje, gde svakog vikenda pobeći iz gradske gužve na neku reku ili more, pa može i priroda, što da ne. Bitno je da se pobegne od kola i od asfalta. Svakako, polako dolazi ono vreme kada se planira po kancelarijama i poslovima sa našim dragim kolegama ko će kad na godišnji da svi onako uklopimo u svoje datume, da budemo svi srećni, a i malo da se odmorimo od posla. Verovatno dosta nas je već sve onako lepo isplaniralo za narednih 3 mjeseca, gdje će, šta će i kako će. Bili su i razni sajmovi turizma, pa verovatno se izabrala neka destinacija i Crna Gora kao jedna od njih. Uvijek u tim mjesecima nekako je onako posao lakše pada, kad je lepše vreme i sunce sija, osmeh na licu. A nema, čim bude onako lepše vreme i temperatura i prođe iznad 20, još kad je sunce, pa ljudi su presrećni, nema sviranja ono po pola sata trubljenja u kolima. Jednostavno pustite čoveka ispred vas, ma sve je tako lagano. Dobro, ako smo trenutno na poslu, samo lagano, može već neki doručkić da padne, da se podigne malo energije, naravno, i uvek ona neizostavna kafica. Pa da brže i bolje preguramo tu prvu smenu i onda imamo dovoljno vremena da se razbudimo i iskoristimo ostatak dana za neke obaveze koje su možda onako privatni, koje moramo rešiti baš danas. Mi koji radimo popodne, ajmo lagano se istegnemo, protegnemo, spremimo čaj i kafu, može naravno i neki brzinski doručak. Pa da odradimo i mi sve na vreme, da se ne juri onako i da ne jurcamo sa nervozom na posao. Dobro, šta god upravo radili, temperatura koliko vidimo bit će iznad 20 stepeni, tako da smo lagani i bit će onako baš lepo. Ko je trenutno u kolima, sreće vam put gde god da ste krenuli i uputili. Samo lagano može da se spusti prozor, pojača muzika naravno. Proćemo onako danas dosta zanimljivih tema, počinje nam i čuvena Eurovizija, inače to je onako jubilarna 70. Eurovizija. Crna Gora ima predstavnika. Pa malo da prelistamo i podsjetimo se šta, kako, gde, kad počinje, koliko ljudi učestvuje i ko je mogući onako po statistikama mogući već pobednik unapred. Bucalo sa vama je sve do dva, ovo je ritam dana, a mi možemo nazad na samo hitove na TDI-u. Pa ono što ćemo da čujemo u nastavku, to je uvek koje je pri vrhu naše liste, a i vrhu svetske liste. I vrti se po onoj aplikaciji Spotify za slušanje muzike. Ima baš dosta pregleda. Pa možemo u nastavku da čujemo i da pojačamo Sombra.

0: Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje promenljivo oblačno i bit će sunca. Moguće kiša, vetar će biti slab i umeren, a najviša dnevna temperatura 24 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI Radio.
1: Pa ajmo da se vratimo u ritam dana, 10 sati i 36 minuta. Dobar dan, dobar dan. Kafice su se popile već uveliko. Evo, ja čekam još uvek kolegu da donese meni kafu da se razbudim. Pa evo, pošto danas najaviše neku kišu, ajde malo da se osvrnemo kako ona u stvari utiče na promjenu raspoloženja kod ljudi, ono odnos kad je sunce i kad je kiša, kako se mi u stvari ponašamo i da li onako stvarno ona ima neku reakciju na nas ili ne. Pa jeste li primetili kako nas kiša potpuno onako realno promeni? Znači, isti ljudi, isti problemi, isti telefoni zvone, ali čim krene kiša, kao da smo svi usporimo onako za jednom barem 20-30%. Grad se utiša, ljudi hodaju sporije, kafići se napune i odjedanput niko nema energiju ni za što, onako ozbiljno. I meni je fascinantno što kiša onako bukvalno uspava ljude. Ne moraš ni da budeš umoran, dovoljno da čuješ ono tap, tap po prozoru i odmah kaže, ah, danas ništa produktivno. I stvarno postoji neki taj osjećaj kada je napolju sunce, kao da moraš nešto, ajde napolje, ajde obaveza, ajde trening, ajde život. A kad pada kiša, kao da ti univerzum kaže, ma sedi polako, ne moraš danas baš ništa. I mislim da nije ono samo do vremena, ima nešto tu i u tom zvuku kiše, nema sirena, nema haosa od kola, nema naglih zvukova, samo isti ritam koji ti bukvalno resetuje. Zato ljudi poštuju ono rain sound i puštaju da se zaspe. Zamisli koliko smo prišli kao civilizacije kad puštamo snimak Nevermind da bi se smirili. To je jedan od komentara na društvenim mrežama. A kiša ima realno i taj neki filmski efekt, sve odjednom izgleda kao scena iz filma. Grad noću, mokar asfalt, svetla, automobili, muzika u kolima i odmah ona krene nostalgija bez razloga. Bukvalno jedna pesma i ti odjednom put razmišljaš o ljudima koje nisi vidio i po 5 godina. Stvarno je tako. I najčešće što ta kiša automatski onako menja neke planove. Kad je lepo vreme, svi su u fazonu, ma brate, ajmo idemo negdje, živimo život. A kad pada kiša, možda zoveš do sutra, niko ne želi ništa. Maksimalne ambicije koje ljudi izgleda u tom trenutku, ćebe, serija, film i da te niko ne cima. I postoji onako još, koliko vidim, još jedna stvar. Mislim da ljudi zapravo vole kada kiša padne, jer prvi put imaju opravdanje da uspore. Ima izgovore da ne moraju nigde da izađu. I inače, stalno imaju tu neku grižu savesta. Da kažem, ako odmaraš, misliš ćeš da kasniš. Ako ležiš, misliš da treba nešto pametnije da radiš. A kad je napolju kiša, je onda kao, pa dobro, kakav je dan, super sam i ovo uradio. I iskreno, postoji li bolji osjećaj nego kad si unutra na toplom, a napolju lije? To je možda jedini trenutak kada čovjek stvarno ceni sitnice. Čaj, kafa, ćebe, dobra muzika i mir. Onaj pravi mir kad te niko ne traži. Možda nas kiša onda na kraju ne uspava zato što smo umorni, nego zato što podsjeti koliko smo inače previše ubrzani u ovom modernom životu i ovim obavezama koji sami sebi namećemo. A ono što nas uvijek drži budne, a to je naravno TDI Radio i samo hitovi. Pa eto, prošli smo jednu dobru onako temicu, pa da vidimo šta će da bude danas ako padne kišica, da li ćemo da izađemo napolje, da li će da budu puni kafići ili ćemo jednostavno posle posla da sednemo kući i da uzmemo toće benze i da upalimo neki maraton od filmova ili od serija. A ono što sigurno znamo da će biti tokom celog dana, to su naravno hitovi na TDI-u. Pa možemo u nastavku da čujemo jedan ozbiljan hit. Wrap it out u nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Bila je to pesma King. A ono što nam sledi u nastavku je jedan pevač, svi ga znamo kao Bruno Mars. Inače, jako zanimljive neke činjenice o njemu koje smo našli upravo na internetu. Rođen je kao Peter Gene Hernandez na Havajima i još kao dete onako nastupao kao mali imitator Elvisa Preslija u porodičnom show programu. Nadimak Bruno je dobio jer je kao klinac podsjećao na rvača jednog Bruna. A pre nego što je postao onako svetska zvezda, godinama je pisao hitove za druge izvođače. Jedan od prvih onako ogromnih njegovih uspeha u tom svetu bio Nothing on You sa Bobom, a zatim i Billionaire sa Trevi McCoy. Tek posle toga je izabacio onako sobstveni album i onako eksplodirao. Globalno mi svi znamo koji ljudi Bruno Mars. Zanimljivo još oko njega je da Bruno Mars svira više instrumenta, bubanj, gitaru, klavir i bas. Njegov stil je onako mešavina funka, sola, R&B-a, popa, a inspiraciju uči izvođača kao što su Michael Jackson, James Brown i Prince. Njegov nastup na poluvremenu Superbola, onaj halftime ili ti poluvreme show, bio je jedan od najgledanijih ikada. Zanimljivo je da tada postoji jedan od najmlađih izvođača koji je ikad vodio halftime show na tom Superbolu. Pesmu Uptown Funk postala je onako globalni fenomen i praktično vratila funk zvuk u moderni pop. Iako onako mnogi misle da je njegova solo pesma, zvanična je pesma producenta Marka Ronsona. Jako zanimljive stvari u stvari možemo naučiti o Bruno Marsu. I ono, još jedno zanimljivo koje smo našli, poznat je po perfekcionizmu u studiju. Producenti koji su onako radili sa njim pričaju da ume da provede sate i sate sa jednom jedinom vokalnom delu ili ritmu dok ne zvuči tačno kako želi. A nema to kad je neko doktor u svom poslu, stvarno je doktor. A mi možemo sad da slušamo na TDI-u baš njegovu pesmu koja je stalno na vrhu liste i svetske i TDI liste. Naravno, tu su samo hitovi. Ovo je Ritam dana, 10 sati 52 minuta, a mi slušamo čuvenog Bruna Marsa i I Just Might.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje u toku, 11 sati 12 minuta, 12. maj. Pa evo, listamo nešto sad po internetu i naletimo na ovaj novi trend koji je Met Gala. Kako izgledate kad biste otišli na Met Gala žurku? Sad to je onaj popularni bal za malo bogatije. Znamo o čemu pričamo. Pa kako se zove, ukucate na ChatGPT, on vam izbaci kako bi vi izgledali Met Gala. Sad već kad smo kod tih trendova, poteže se pitanje nešto na društvenim mrežama. Ko je trenutno i taj trend jedva čekate da nestane? Realno imam osjećaj da danas više ni ne stignemo da se naviknemo i na jedan trend, već dolazi novi, bukvalno na 5 dana novi. Otvoriš telefon i odjednom svi radi istu stvar, priča isto, slika isto, koriste iste izraze, kao da postoji jedan veliki dogovor koji smo mi propustili dok smo možda spavali. Meni je možda najjače to snimanje apsolutno svega. Znači, ono, odeš na koncert i umjesto da ljudi gledaju binu, svi drže telefon u vazduhu i sad ti ono stojiš iza 400 ekrana, došli si da uživaš i pokušaš da vidiš pevač uživo i oni svi bere telefon i bljuce. A najjače što taj snimak realno niko nikad neće pogledati. Imaš celu pesmu u galeriji već godinu dane i odmah pored screenshota, parking mesta i slike računa iz marketa, realno. A nije samo to koncert kad se pogleda. Danas kao da ništa nije stvarno. Ako nije završeno na storiju, kafa, slika i ručak, slika i trening, slika i trening obavezno i snimaj. Nekad si samo živo život, samo mora sadržaj da napravi od njega. Bukvalno šta god radili, moramo da to uradimo. Ali tek oni day in my life klipovi. Pa ti ljudi naprave dokumentarac od potpuno običnog dana. Kamera dok ustaju, dok sipaju kafu, dok otvaraju laptop. Jel si ikad neko zapitao šta je kamera upaljena 24 sata, pa kao ustajem. Pa ako ustaješ posle 8, odmah izgleda kao da si izgubio kontrolu. A u stvari nisi, samo si jednostavno naspavao. A onda vidiš one likove što ustaju 4.30 ujutru, trče, meditiraju, čitaju knjigu, hladan tuš, pa zarade milion za doručak. A ti u tom trenutku pokušavaš da shvatiš gde ti je punjač. Stvarno su zanimljivi ti trendovi kad se pogleda, uvek se napravi neka nova fora, uvek nešto više, nešto manje. I stvarno je onako zanimljivo to gledati, ali realno sve to radi marketinga. I zbog svega toga ljudi onako nekako kad ustanu nosići kao ne kasnite nigde, kao da su svi nešto drugi postižu. U stvari sve je to ljudi i društvene mreže koje trenutno, da kažemo, prodaju priču. E naravno, evo, čitamo baš sad komentari, još jednu stvar koju jedva čeka da nestane. Kaže, glasovne poruke od 4 minuta. Kaže, to nije više poruka, to je audio serija. I najgore od svega što počinje sa tim, a kratko ću. I naravno, to nikad nije kratko, bukvalno odete od kuće do škole i od škole do kuće dok se ispriča to. I onda na kraju dolazimo do toga da je možda najveći trend dana što svi pokušavaju da izgledaju savršeno. Savršen život, savršen odnos, savršen posao, savršeno raspoloženje. A iskreno, mislim da su ljudi malo umorni već od toga. Zato danas možda najbolje prolazi oni normalni ljudi koji se ne opterećuju time, nego žive život po ovom suncu. Još ako odu na more, pa de ćeš bolje. Pa ajmo da mi napravimo neki naš novi trend između nas, da bude to manje da pokušamo da izgledamo savršeno, a malo više da budemo normalni ili ti standardni. I naravno jedan trend koji nikad nećemo propustiti, koji će trajati i do veka, a to su naravno samo hitovi na TDI-u. Pa mi možemo nazad na muziku, 11 sati 16 minuta i sledi nam Sia.

0: dostupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
3: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetne gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
4: Marketing TDI Radija. 067 561 999.
5: TDI Radio.
6: Vremenska prognoza.
5: Sponsor.
7: IRCOM. Boje od povjerenja.
8: Danas nas očekuje promenljivo oblačno i bit će sunca. Moguće kiša, vetar će biti slab i umeren, a najviša dnevna temperatura 24 stepena.
9: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
10: IRCOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje u toku, 11:35, a večeras, krećemo takmičenje koje se zove Eurovizija. I fascinantno je kako svake godine svi isto pričaju, ma ko još gleda tu Euroviziju? A onda uveče pola ljudi sedne ispred televizora i komentariše nastupe kao da rade u stručnom žiriju onako već 15 godina. Inače, večeras počinje prvo polufinalno veče u kome nastupaju Crna Gora, Srbija i Hrvatska. Srbija nastupa pod rednim brojem 15, Crna Gora pod rednim brojem 8. Ispravit ću se ako grešim. Iskreno, Eurovizija je postala mnogo više od muzike. To je sad onako kompletan show. Nekad izađe čovek, otpeva pesmu i kaže ćao, ja sam završio. A danas, ako nemaš vatru, led ekran, plesače koji trče u krug ili bar jedan trenutak da internet napravi mimo tebi, kao da nisi ni nastupao uopšte. Ali ove godine je zanimljivo što su naši baš dobro prošli po komentarima i internetu. Pa evo, gledamo po Balkanu sa trenutno statistike. Srbija i Hrvatska se ozbiljno pominju po prognozama. A ljudi čak i pričaju da će Crna Gora možda lepo onako baš da iznenadi. Svakako, svako od ovih država koje smo nabrojali je zasigurno finale prema tim statistikama. A kažu da će Crna Gora baš onako da iznenadi u finalu. I sad već kreće ono klasično balkansko, da kažemo, loženje. A brate, ova godina imamo šansu. I najče kod Eurovizije što svi odjednom postanu onako baš eksperti. Liko juče nije znao ni jednu pesmu, danas objašnjao zašto nas je žiri onako, zašto nam je oduzeo bodove. Tačno zna ko daje kome poene, ko glasa ovako, ko ima dobar nastup, ko nema harizmu, kao da radi za analizu za one fudbalske velike, one Lige šampiona i Lige Evrope. I realno, pola zabave, pa nije ni u pesmama, nego u komentarima dok gledaš sa društvom. To je ono kad sednete kući ili u kafiću i svi imaju nešto da dobace. Pa evo kao neki par primjera. Šta je ovaj obuko? Ama ovaj sigurno prolazi. Pa brate, ovo je hit nad hitovima. Kako je ovo završilo na televiziji? I onda naravno posle svega toga krene glasanje. Tek tu nastaje haotičnost. Tada Eurovizija nije više muzičko takmičenje, nego pravi filmski trailer. I svi gledaju kome je ko dao 12 poena i odmah kreću one teorije. Pa da, komšije. Ali znate šta? Koliko god ljudi se zezali i oko Eurovizije i samu Euroviziju, postoji nešto stvarno gotivno u tome. Jednom godišnje, pa svi u Evropi gledamo isti program i svi imamo isto pitanje. Ko će da pobedi i ko će donese taj pehar u svoju državu da sljedeće godine bude baš u toj državi Eurovizija. I iskreno, kad se pogleda, voljeli bi ove godine da Balkan stvarno napravi dobar rezultat, jer kad naši imaju dobre nastupe, odmah je ceo region u fazonu kao da igramo svetsko finale, finale svetskog prvenstva. Ali bilo bi stvarno lepo da u Podgorici, na primjer, bude da bude Eurovizija. Posljednji put, koliko se sjećamo, na Balkanu je bilo 2007. ili 2008. godine, kad je Marija Šerifović osvojila. Tako da večeras kreće ono naše tradicionalno, ma ne gledam ja to nešto, i onda ostaneš budan još, pa, jedno, do 1, 2, 3 ujutru da vidiš sve rezultate i da lepo ti to proceniš. Tako da ljudi, večeras, prvo polufinalno veče, nastupa Crna Gora, Srbija i Hrvatska. Tako da će biti jako zanimljivo. Očekujemo prolaz naravno sve tri balkanske zemlje, a među ostalom zaboravili smo i Grčku. On je onako pozicioniran da će osvojiti ove godine sa svojim specifičnim nastupom i specifičnom pesmom. A mi idemo na samo hitove. Ritam dana je u toku, 20 do 12 je, pa možemo na muziku polako.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte boravi danas u zvaničnoj poseti Crnoj Gori, tokom koje se sastaje sa najvišim državnim zvaničnicima. Kako je najavljeno iz vlade, Rutte će u Vili Gorica razgovarati sa premijerom Milojkom Spajićem. Navodi se da će sastanku prisustvovati i potpredsednik vlade Aleksa Bečić, ministri vanjskih poslova i odbrane Ervin Ibrahimović i Dragan Krapović, kao i šefica stalne misije Crne Gore pri NATO-u Milena Kalezić. Rutte će u Vili Gorica također razgovarati sa predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem. Policija je saopštila da je uhapsila LG-25 iz Tuzi zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Službenici granične policije, preduzimajući aktivnosti na suzbijanju prekograničnog kriminala, 6. maja pronašli su 58 PVC pakovanja sa sadržajem marihuane, ukupne mase preko 63 kg, za koje se sumnja da ih je osumnjičeni LG odbacio, nakon čega se dao u bekstvo. Ukupan priliv stranih direktnih investicija u Crnu Goru u periodu od 1. januara do 28. februara tekuće godine iznosio je 131,97 miliona eura, a najveći pojedinačni investitor bila je Turska sa 25,55 miliona eura, pokazuju podaci Centralne banke Crne Gore. Na drugom mestu je Srbija sa 23,77 miliona eura, gde dominiraju ulaganja u nekretnine od 13,28 miliona eura i domaće preduzeće i banke od 9,31 milion eura. Crna Gora obezbedila je 27 miliona eura za nabavku 341 stavke savremene medicinske opreme za javne zdravstvene ustanove širom države u okviru kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom. Ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun poručio da je reč o jednoj od najznačajnijih investicija u modernizaciju zdravstvenog sistema u posljednjim godinama. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbacio je zahteve Teherana i istakao da svaki budući sporazum mora da podrazumeva jasnu obavezu Irana da obustavi nuklearni program. Sa druge strane, Teheran traži ukidanje sankcija, odmrzavanje sredstava i okončanje blokada iranskih luka. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu ističe da rat još nije gotov. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u Baru i počela pripreme za učešće u Evropskoj ligi. Ekipa će trenirati na Crnogorskom primorju do početka Evropske lige, koju će otvoriti turnirom upravo u Baru od 5. do 7. juna i tada će u Topolici gostovati selekcije Slovenije i Gruzije. U međuvremenu Crvene će igrati test mečeve sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine 28. i 29. maja i podizati formu za izazov.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promenljivo oblačno i nestabilno vreme, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom, više padavina u severnim predelima, a na jugu i dosta sunčanih perioda. Vetar umereno do jak. Najviša dnevna temperatura od 12 do 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Malo pre smo pričali o stanju na putevima, pa ajmo tako i da nastavimo, pošto ima dosta radova. Koliko vidimo, 12 sati i 15 minuta je, ko se vraća uskoro s posla samo polako, ko ide na posao isto takođe osmeh na lice da se bolje i brže prođe ta druga smena. Nema šta. Ajmo da vidimo kako je stanje na putevima. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, odnosno jednog sata. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima, ponedeljak, petak i u intervalima od 7 do 9 ujutru i od 12 do 2 popodne. Na magistralnom putu deonica Plužine i Jasenovo polje, lokaliteta Zaborje, Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja neizmenično jednom trakom na mestima izvođenja radova i regulisano je svetlosnim saobraćajnom signalizacijom. Odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaza saobraćajnici mostu Đurđevića Tara. Za period od 19.1.2026. godine do 15.6.2026. godine doći će do izmene režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminalima u tunelu Sozina u vremenu od 22 do 6 ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozina, završavaju se farbe obloge, kao i radovi na čišćenju kanala odvođenje. Radovi će se odvijati i izvoditi ručno pomoću lake opreme i mašina. Privremeno se za period od 13.3.2026. godine pa do završetka radova odobrava promena režima saobraćaja isto sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu Podgorica Božaj. Privremeno se za period od 6.3.2026. godine pa do završetka radova odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova zbog izvođenja radova na poboljšanju bezbednosti saobraćaja. U pitanju su vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Za period od 17.4.2026. godine pa do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminima od 23 časa do 5 sati ujutru zbog izvođenja radova na pranju i krečenju zidova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprati, Drenoštica na magistralnom putu deonica Nikšić-Danilovgrad. U Podgorici se odobrava potpuna obustava zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Mojsavljevića faza 2 u delu od ulice Kralje Nikole do ulice Princeze Ksenije. Saobraćaj se naravno obavlja alternativnim putevnim pravcima u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom, a intenzitet saobraćaja je umeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većim putnim pravcima u zemlji. Tako da, eto, ako se bilo gde uputite ovim pravcima, da znate kakva je trenutna situacija, da, što se kaže, nema stresa i nervoze, jer su naravno tu samo hitovi, a ono što nam sledi u nastavku, pa to je onaj čuveni Harry Styles. Ekipa Tedija vam želi ritma dana, vam želi srećan put, gde god da ste krenuli i naravno koliko dugo ili kratko se vozite. Pa ajmo da pređemo na Harry Stylesa.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje promenljivo oblačno i bit će sunca. Moguće kiša, vetar će biti slab i umeren, a najviša dnevna temperatura 24 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana je dalje u toku, 12 sati i 44 minute upravo, 12. maj. Pa već kad smo kod maja, ajde da vidimo da je to mesec kada svi se onako ponašaju kao da je leto već uveliko počelo. Iako smo i dalje u jaknama ujutru i gledamo vremensku prognozu jedno 3-4 puta dnevno, ali u glavi letovanje je već rešeno. I to planiranje letovanja u maju je posebna kategorija života, krene nevino. Ajde da pogledamo malo gde bi mogao ove godine. I to je ta greška. Jer posle sat vremena više ne gledaš malo, nego upoređuješ destinacije, hotele, plaže, recenzije, pa čak i komentari ljudi koji su bili prošle godine i sad imaju onu diplomu turističkog savjetnika. A realno, kad se pogleda nekako, moramo mi to pogledamo, slika sa slikom, pa onda uporediš, dobro, ne odemo u štampariju da nam i štampaju sve slike, da upoređujemo boju vode. Prvo se realno bira destinacija i tu kreće klasika, Crna Gora, Grčka, Španija. I svaku svoju filozofiju, jedan hoće mir i tišinu da se odmori mozak, drugi hoće da ima gde da se izađe onako dobro, treći hoće oboje, što realno znači da niko ne zna šta hoće. I onda sat vremena kasnije shvatiš da si počeo od gde na more i završio na analizi da li je voda toplija u junu ili julu i da li apartman ima dovoljni veliki balkon za igranje jamba na terasi. A budžet, naravno, to je sasvim posebna priča. Svi odjednom postavimo finansijski eksperti, možemo da prođemo jeftinije ako uzmemo bez doručka, odemo u market pa kupimo, ako idemo kolima uštedit ćemo na avionu, možda uzmemo malo dalje od plaže, nije problem, prošetaće se. Sve to traje dok ne dođe prvi dan odmora i sve te računice se zabore posle prve večere u restoranu pored mora, zar ne? Ali možda i najzanimljiviji deo to što se letovanje zapravo onako već desi u maju, ali u glavi. Već znaš gde ćeš da sediš, gde ćeš da piješ kafu, kako izgleda plaža, koje večeri ćeš da izlaziš i još nisi ni krenuo, već si mentalno tamo. I onda dolaze one male dileme koje postavljaju velike. Hotel ili apartman? Blizu centra ili malo van gužve? Mirna plaža ili mesto gde se nešto dešava? I svaka onako odluka deluje kao da menja ceo život, a realno za 7 dana odmora najvažnije je da imaš klimu i da ne možeš da razmišljaš u alarmu. Naravno, to je ono beskonačno istraživanje slika. Plaži iz svih uglova, zalaci sunca koji izgledaju kao da su photoshopirani, restorani sa pogledom na more gde već zamišljaš sebe da sediš, uživaš i ispiješ vrhunski espresso. A umeđu vremenu u realnom životu sedimo za kompjuterom ili u kancelariji i praviš se da radiš nešto ozbiljno dok u pozadini već ga živiš u avgustu. I naravno, to je svake godine, nebitno dalje 2026, 7, 8 ili 30. Kažemo, ma rano još, a onda odjedan put shvatimo da su najbolji smeštaj već zauzeti i da opet ono moramo na fazu brzih odluka i improvizacije, što nekad i najbolji ispane kad se improvizuje. Ali možda je baš i to realno lepota maja, što letovanje realno ne počinje kada kreneš na put, nego malo ranije. U glavi, u planovima, u razgovorima, u onom osjećaju da nešto lepo dolazi. I onda samo ostaje da brojiš dane i da praviš da si još uvijek fokusiran na obaveze, dok zapravo već nogama si u plićaku, razmišljaš kada ćeš da uzmeš taj godišnji odmor. Ali dobro, to su te čari leta, jer tu se pune baterije za celu godinu. A ako se ipak odlučite za nešto dobro, dobro, tu su naravno samo hitovi na TDI-u. Ja moram na kaficu jer sam ja već otišao glavom na more. Pa ništa, u nastavku Maroon 5 i njegova odlična pesma Girls Like You u nastavku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje u toku, 1 sat i 15 minuta je upravo, 12. maj. Pa polako mi da završavamo prve smene. Mi drugi koji kreću druge smene, samo polako i lagan osmeh na lice, ma bit će to sve dobro. A nema šta, večeras je nekako sve stalo u 9 sati pošto nam Eurovizija počinje. Pa tako da možemo da krenemo, večeras kreće Eurovizija i to ono prvo polufinalno veče koji svi kao ne prate, a onda se u 21 čas odjednom nađe pola ekipe koja tačno zna ko nastupa, ko ima šanse i ko je siguran u finale. E, pa to je taj moment gde kad Evropa na par sati postane jedna velika, velika bina. Svaka zemlja ima bukvalno 3 minuta, maksimum 4, da ispriča svoju priču, da ostavi utisak i da uđe u borbu za finale, naravno kroz pesmu, muziku i ritam. Nema ponavljanja, nema popravnog, samo taj jedan jedini trenutak na sceni, šta ste uradili, uradili ste. Nije uopšte ni malo naivno, treba to uraditi. E, naravno, Balkan je ove godine posebna priča. Kod nas Eurosong ne gleda samo kao muzičko takmičenje, nego kao mali regionalni derbi. Čim neko s ovih prostora izađe na scenu, to više nije samo pesma, pa to je i navijanje i emocije i komentarisanje u realnom vremenu, kao da svi zajedno igramo finale. Večeras posebnu pažnju privlači Crna Gora. Njihova predstavnica Tamara Živković izlazi pod rednim brojem 8 sa pesmom Nova Zora. Jako je zanimljivo što smo našli na internetu upravo gde tu pesmu je već imala priliku da onako da pokaže da je vide ljudi u Beču i to u potpuno drugačijoj verziji. U sred parka samo klavir, beli i glas. Bez ikakve produkcije. Onako, hajde da kažemo, oguljeno i emotivno. I sad je baš pitanje kako će ta ista priča da se prenese na veliku Eurosong scenu, gde sve mora da bude pojačano, svetla, kamere, pokret, ma ceo scenski identitet, pošto je sa ovim, pored klavira, odvalilo, aplaudirali su i ljudi. E, to je naravno uvek ta Balkan Eurosong dinamika, svi imamo neka očekivanja, svi navijamo, svi analiziramo. Jedan deo ljudi kaže, ovo ide sigurno u finale, dok drugi već posle prvog refrena otpisuje, a treći samo uživa u celom tom šovu koji svake godine ponavlja, a nije nikad isti. Je realno, Eurosong za Balkan, pa nije takmičenje. To je događaj za sve nas. To je veče kad komentarišemo više nego inače, kad poraste i kad se prate glasovi od komšija do severa Evrope i kad svi imamo osjećaj da smo malo uključeni u nešto više od muzike. I onda dolazi ono što svi znamo, pa to glasanje. Tu tek Balkan dolazi do izražaja. Razgovori, teorije, analize i oni čuveni, ma, vidi se kako su nam dali gojene. Naravno, uvijek imamo ono dobro komšijsko glasanje, pa znamo sigurnih 12 poena. I onda dolazi ono što svi znamo. A pre svega toga, muzika nastupi taj trenutak kad cela Europa gleda isti show. Pa ljudi, večeras kreće Eurovizija i Balkan, kao i uvek, već je u priči. A na nama je da spremimo kokice, naćo se, neki sokić, da pojačamo muziku do daske. Naravno da komšije isto zajedno sa nama da nam ne krenu, ej šta si pojačao muziku, jer će oni prate Euroviziju. A nema šta, mi možemo sad na samo hitove na TDI-u. Stiže nam jedan ozbiljan trio. Pa evo malo da pojačamo radio, taman da se priviknemo na tu buku pre Eurosonga. U nastavku nam sledi pesma Let Me Go. Let Me Go.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Kakav je okid bio, a ne možemo da preskočimo ovog pevača, da ga ne spomenemo u programu. Pa naravno, u pitanju Shawn Mendes, kanadski pevač, tekstopisac koji je postao poznat još kao tinejdžer, a danas je jedan od najvećih pop zvezda, i to ove mlađe generacije. Njegova karijera je onako fascinantno počela preko jedne aplikacije gde onako objavljivo kratke snimke pevanja poznatih pesama. Imao je tad samo 15 godina kad su njegovi videoklipovi onako postali viralni i privukli pažnju velikih muzičkih producenata. Zanimljivo je da je Shawn nije išao u muzičku školu, gitaru je naučio da svira sam gledajući tutoriale na YouTube, pa dečko je sve preko interneta, svaka mu čast. Upravo zahvaljujući internetu uspeo da od običnog tinejdžera iz Kanade postane svetski poznata zvezda. Njegov prvi veliki hit bila je pesma Stitches, koja je proslavila širom sveta. Nakon toga usledili su hitovi poput Treat You Better, There's Nothing, Hold Me Back and Senorita. Veliku pažnju medija privukla njegova veza sa pevačicom Camilia, njihov duet Senorita postoji jedan od najvećih pop hitova poslednjih godina. Shawn Mendes je onako i poznat po tome što vodi veoma računa o nastupima uživa. Fanovi često ističu da gotovo identični zvuci i na koncertima i u studijima. Tomu svaka čast, što nije čest slučaj među pop izvođačima. Iako je stekao veliku popularnost veoma mlad, Shawn Mendes je onako više puta govorio o pritisku slave i o životu pod stalnom pažnjom javnosti, ali nije nikad rekao da mu ne prija. Što dovodimo od toga, od dečka koji je snimao pesme telefonom do globalne muzičke zvezde, Shawn Mendes je dokaz da društvene mreže ipak mogu da promene to. Pa ajde da saslušamo Heart of Gold, njegov hit u nastavku.

0: TV i radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje promenljivo oblačno i bit će sunca. Moguće kiša, vetar će biti slab i umeren, a najviša dnevna temperatura 24 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Polako se bližimo 2 sata, što znači da se polako završavaju prve smene. 12. maja, a što se tiče sporta, naravno da ga uvek ima i to na pretek. Fudbal je uvek onako nekako glavna tema među muškarcima, ali to sad trenutno nije niti večeras. Pa što večeras od 8 sati uči igra ekipa budućnosti, to igra majstoricu sa ekipom rumunskog Kluža za plasman u polufinale ABA lige u košarci. Što znači da večeras od 9 sati nema niti napred, niti nazad. Sve što se uradi u 40 minuta odlučit će sezonu u ovim klubovima. U prvoj utakmici inače na domaćem terenu ekipa Podgorice pred svojim navijačima dobila 86-83, dok u drugom kolu gde su bili domaćini rumunski Kluž, koji si igrao inače u petak, Rumuni su slavili sa 94-90 i tom pobedom su izborili majstoricu za večeras. Što znači da je večeras Morača glavni akter za moguću pobedu u budućnosti pred svojim navijačima, a svi znamo koji su svi velikani padali na tom parketu, tako da pritisak navijača i ljubitelja budućnosti može dosta, dosta da utiče na protivničke igrače. Svakako mi želimo budućnosti pobedu i prolazak dalje, a evo par hitova u nastavku da se igrači malo zagreju pre zagrevanja, što se kaže. 20 do 2 je trenutno, pa ako polako spremamo neki ručkić, prijatno vam bilo, ko se vraća sa posla ili putuje negde, srećan put. Ovo je Ritam dana, a mi nastavljamo dalje sa muzikom i stiže nam To Love Somebody.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 do 2 je, pa lagano sve, da se spremi ručkić, da se krene na posao, da se jede kući ili na poslu. Daj da vidimo kako nas sutra vreme očekuje, da li će biti ono, da ponesemo majice, šorceve, ili će ipak i dalje trebati jaknica, neka i neki kišobran. Pa kaže, za sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, znači bit će sunca, što je odlično. Možda se desi neka kratkotrajna kiša da ne kažemo u kontinentalnim predelima, odnosno gde nema mora. Vetar će biti slab i umeren promenljivog smera. Jutarnje temperature od 1 do 15, a najviše dnevne temperature bit će od 12 do 22 stepana, što je stvarno odlično. A ono što je još bolje, naravno, što tokom celog dana imamo samo hitove na TDI-u, pa možemo da se zagrejemo. Nema šta, da zaokružimo nekako ovaj današnji dan, 12. maj, vezane o budućnost igra večeras odlučujuću utakmicu protiv Kluža. Tako da, drage naše dame, Podgorica, večeras muškarci će svi verovatno biti po kafićima i u morači. Biće stvarno onako ludilo da prođe budućnost. Tako da, šta nam ostaje u 9 sati, taman dok oni gledaju utakmicu, vi možete na miru da sa drugaricama pogledate Euroviziju, iako naravno to nije samo i žensko takmičenje, već i može i muškarci da gledaju to, ali da odmorite malo glavu od nas. Bucalo sa vama je bio sve do 2. Pa nama stiže jedan ozbiljan pevač, Sombra u nastavku, 12 to 12. Pa polako odmoriti, želimo vam prijatan dan.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Danas nas očekuje promenljivo oblačno i bit će sunca. Moguće kiša, vetar će biti slab i umeren, a najviša dnevna temperatura 24 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Ovo je...
1: TDI Radio.
4: Samo hitovi.

0: slušate sportski program.
1: Fudbaleri Tottenhema remizirali su sa Licom 1-1 u meču 36. kola Premier lige i tako dodatno zakomplikovali borbu za opstanak. Nakon prvog poluvremena bez golova domaći tim je početkom nastavka stigao do prednosti. Mati Stel je u 48. minutu savladao Karla Darlowa i doneo vođstvo londonskom timu koji je tada delovao bliže velikoj pobedi. Ipak Lic je nakon primljenog gola zaigrao mnogo agresivnije i konkretnije, pa je nagrada stigla u finišu. Posle jedne sporne situacije i intervencije VAR sobe, gostima je dosuđen penal zbog prekršaja nad Itanom Ampaduom. Siguran sa bele tačke bio je Dominik Calvert-Lewin, koji je u 76. minutu pogodio za 1-1. Do kraja susreta viđena je prava drama. Sudija je nadoknadio čak 13 minuta, ali se igralo još duže. Lic je u dubokoj nadoknadi mogao i do potpunog preokreta. Tottenham dva kola pre kraja ima samo dva boda više od West Hama, koji je prvi ispod crte. Lic je sa druge strane 14. na tabeli sa 44 boda. U narednom kolu Lic dočekuje Brighton, dok Tottenham gostuje Chelsea-u.

0: slušate sportski program.
1: Mohamed Salah ponovo je u centru pažnje klubova iz Saudijske Arabije. Prema informacijama Sky Sporta, timovi Saudijske Pro Lige uvereni su da ovog leta mogu privući još jednu svetsku superzvezdu. Glavna meta je upravo egipatski napadač. Navodno su u Liverpoolu pristali da puste Salaha bez obeštećenja već narednog meseca, uprkos činjenici da mu ugovor traje do 2027. godine. Time je otvoren put Saudicima da ponovo krenu po igrača kojeg nisu uspeli da dovedu još 2023. godine, kada je Al Ittihad bezuspešno nudio čak 150 miliona funti. Salah je sada označen kao prioritet u novom talasu velikih transfera kojim Saudijska Arabija želi dodatno da ojača svoju ligu. Pitanje više nije da li će igrači doći u Saudijsku Pro Ligu, već ko je sledeći, poručio je izvršni direktor takmičenja Omar Mukharbel. Iako se ne očekuje trošenje novca kao tokom rekordnog leta 2023. saudijski projekat i dalje ima snažnu podršku, posebno u oči organizacije svetskog prvenstva.

0: Kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Postepena integracija zemalja kandidata u Evropsku uniju mehanizam je koji bi omogućio pristup određenim benefitima članstva pre formalnog pristupa Uniji, ali nije zamena za članstvo. To je odgovarajući na pitanje novinara u Briselu saopštio portparol Evropske komisije Guillaume Mercier. Ideja postepene integracije objašnjava da se građanima država kandidata već u ranoj fazi procesa pristupanja donesu konkretne koristi. Na inicijativu predsjednika kluba poslanika Evropskog saveza Borisa Mugoše doneta je odluka da se sledeće nedelje održi skupštinsko saslušanje resornih ministara zaduženih za socijalni dijalog i financije, ministar Kinišić i ministra Vukovića povodom kompleksne situacije oko opšteg kolektivnog ugovora, saopšteno iz tog političkog saveza. Iz uprave policije potvrđeno je da je juče u Italiji uhapšen MB, državljanin Crne Gore, međunarodno traženo lice, član jedne organizovane kriminalne grupe, osumnjičen za više krivičnih dela ubistvo. On se potražuje u Crnoj Gori i Austriji, a portalu Radio Televizije Crne Gore potvrđeno je da je reč o Miliju Bajramoviću. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je da je u nastavku pojačanog inspekcijskog nadzora u opštini Tuzi procesuirano još 22 osobe zbog sumnje da su gradile bez građevinske dozvole, čime je ukupan broj prijavljenih povećan na 38. Iran je osudio američki nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Ormuzskom moreuzu, istakavši da je u pitanju zamena teza. Ebrahim Rezai, portparol odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta, napisao je na društvenoj mreži X da bi Iran mogao da obogati uranijum do 90% čistoće ukoliko ponovo bude meta napada. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kaže da je humanitarni prekid vatre završen i da se dejstva ruskih snaga u Ukrajini nastavljaju. Moskva tvrdi da je za nedelju dana u ukrajinskim napadima poginulo 25 civila. Američka politika prema Rusiji i Ukrajini ne služi interesima Evrope. Vreme je da počnu pregovori, kaže ruski zvaničnik zadužen za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra nas očekuje promenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma retku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren promenljivog smera, jutarnja temperatura od 1 do 15, a najviša dnevna 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Postepena integracija zemalja kandidata u Evropsku uniju mehanizam je koji bi omogućio pristup određenim benefitima članstva pre formalnog pristupa Uniji, ali nije zamena za članstvo. To je odgovarajući na pitanja novinara u Briselu, saopštio portparol Evropske komisije Guillaume Mercier. Ideja postepene integracije je objašnjava da se građanima država kandidata već u ranoj fazi procesa pristupanja donesu konkretne koristi. Na inicijativu predsjednika kluba poslanika Evropskog saveza Borisa Mugoše doneta je odluka da se sljedeće nedelje održi skupštinsko saslušanje resornih ministara zaduženih za socijalni dijalog i financije, ministarke Nišić i ministra Vukovića, povodom kompleksne situacije oko opšteg kolektivnog ugovora, saopšteno iz tog političkog saveza. Iz uprave policije potvrđeno je da je u Italiji uhapšen MB, državljanin Crne Gore, međunarodno traženo lice, član jedne organizovane kriminalne grupe, osumnjičen za više krivičnih dela i ubistvo. On se potraživao u Crnoj Gori i Austriji. A portalu radio televizije Crne Gore potvrđeno je da je reč o Miliju Bajramoviću. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je da je u nastavku pojačanog inspekcijskog nadzora u opštini Tuzi procesuirano još 22 osobe zbog sumnje da su gradile bez građevinske dozvole, čime je ukupan broj prijavljenih povećan na 38. Iran je osudio američki nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Ormuskom Moreuzu, istakavši da je u pitanju zamena teza. Ebrahim Rezai, portparol odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta, napisao je na društvenoj mreži X da bi Iran mogao da obogati uranijum do 90% čistoće ukoliko ponovo bude meta napada. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kaže da je humanitarni prekid vatre završen i da se dejstva ruskih snaga u Ukrajini nastavljaju. Moskva tvrdi da je za nedelju dana u ukrajinskim napadima poginulo 25 civila. Američka politika prema Rusiji i Ukrajini ne služi interesima Evrope. Vreme je da počnu pregovori, kaže ruski zvaničnik zadužen za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma retku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren promenljivog smera, jutarnja temperatura od 1 do 15, a najviša dnevna 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.
3: Slušate TDI.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sastao se sa premijerom Milojkom Spajićem u Vili Gorica, poručujući da je naša zemlja cenjena članica evroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Postepena integracija zemalja kandidata u Evropsku uniju mehanizam je koji bi omogućio pristup određenim benefitima članstva pre formalnog pristupa Uniji, ali nije zamena za članstvo. To je odgovarajući na pitanja novinara u Briselu saopštio portparol Evropske komisije Guillaume Mercier. Ideja postepene integracije je objašnjava da se građanima država kandidata već u ranoj fazi procesa pristupanja donesu konkretne koristi. Na inicijativu predsjednika kluba poslanika Evropskog saveza Borisa Mugoše doneta je odluka da se sledeće nedelje održi skupštinsko saslušanje resornih ministara zaduženih za socijalni dijalog i financije, ministarke Nišić i ministra Vukovića. Povodom kompleksne situacije oko opšteg kolektivnog ugovora saopšteno iz tog političkog saveza. U predmetu Telekom nije nastupila zastarelost krivičnog gonjenja, rekli su iz Višeg suda u Podgorici. Današnja odluka Višeg suda predstavlja važnu pobedu pravde, odgovornosti i institucionalne odlučnosti države da se obračuna sa korupcijom i zloupotrebama koje su godinama nanosile štetu javnom interesu, saopštio je potpredsjednik vlade Momo Koprivica. Pravoslavna crkva obeležava praznik Svetog Vasilija Ostroškoga. Hiljade vernika iz Crne Gore i regiona okupili su se pod manastirom Ostrog, među kojima su i brojni hodočasnici koji su pešačili stotinama kilometara kako bi se poklonili moštima sveca. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije. Liturgiji su prisustvovali i predsjednik Crne Gore Jakub Milatović, potpredsjednik vlade za politički sistem pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica, kao i savjetnik predsjednika Nebojša Vuksanović. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je uveren da će Iran u potpunosti obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, uprkos tome što pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje nisu doneli napredak.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma retku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren promenljivog smera, jutarnja temperatura od 1 do 15, a najviša dnevna 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
2: Gde ste narod, evo stigao je 12. maj, stiglo 6 sati, što znači da je stigla i Top 20 emisija.
3: Tačno tako, da, kad pre 12. maj već, da. Dobro, u svakom slučaju Top 20 emisija na TDI Radiju, ko možda ne zna, kao i svakog utorka od 6, Bađa i ja sa vama slušamo 20 najboljih, najslušanijih, najjačih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje i malo ih komentarišemo.
2: I malo ih komentarišemo, da, ali na početku svake emisije moramo da vidimo i sa kojim se singlovima, hitovima pozdravljamo.
3: Tako je, da vidimo šta od ove nedelje više neće biti kod nas na listi. Ovaj put su to dve pesme. I... da, Brooks XTN, Paid to Exist posle 9 nedelja i Haven i Caitlin Aragon I Run. To samo znači da nam na listu stižu dve nove pesme. Tako da...
2: Haven i Caitlin Aragon I Run i istrčaše sa liste.
3: Pa dobro, da. Ali čućemo dva nova hita vrlo uskoro. Hajde prvo, dakle, out listu pa počinjemo.
0: Top 20. Top 20.
4: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ok, s obzirom da je stigao 12. maj, to znači da je leto bukvalno, što se mene tiče, već sutra, ljudi.
3: Pa evo ga, iza ćoška je tu.
2: iza ćoška, tako je. Tako da možemo i da vidimo taman za ovu listu i ovo 207. izdanje Top 20 liste koje su nam letnji hitovi, letnje šemice.
3: Tako je, da, i bit će sigurno, i možemo da komentarišemo kroz listu tog.
2: Da,
3: pesme koje će sigurno dobro da idu uz neko ono...
2: Uz koktelče?
3: Pa, na primjer, eto, ja sam teo da kažem uz neko veče, na primjer, na nekoj plaži, možda negdje.
2: Ma može i to.
3: U svakom slučaju, da, dobro. 20. mesto, prvi novitet za ovu nedelju, Charlotte Cardin.
2: Kako si ovo fancy rekao, Charlotte?
3: Pa tako se zove žena, da.
2: Okej, ja bih pre rekla Charlotte. Nekako,
3: Charlotte.
2: Pa nekako je nežnije. Ali da, njen hit The Way We Touch, novitet za ovu nedelju, za ovu listu i mesto broj 20 slušamo u nastavku.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, ali ajmo mi sad sa The Way We Touch da odemo malo na 19. mesto jer nas tu čeka Harry Styles koji
3: kako
2: je...
3: Kako vam se dopadaju nove pesme Harry'a Stylesa, Bađo, kako se tebi dopadaju, kaži, priznaj.
2: Uf, pa ne, lepe su, samo ja više volim onaj album kad je bio i Watermelon Sugar i Golden i
3: jeste,
2: sve to.
3: Jeste, ovaj album, ceo novi album Harry'a Stylesa, sa kog između ostalog i pesma koju slušamo u nastavku American Girls, definitivno nije album pun letnjih hitova kao što je ovaj malo prepomenuti Watermelon.
2: Mislim, hej, možda za nečije standarde jesu, za moje lično nisu, ali svakako je odličan.
3: Odličan i malo drugačiji.
2: Malo drugačiji, a ja sam ona zadrta gospođica što ne voli promene.
3: Dobro, meni recimo kidaju ove sve nove pesme od Harry'a Stylesa, kao što je ova, dakle, u nastavku American Girls, Harry Styles, mesto broj 19.

0: Samohitovi. Marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja. I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
4: Evo, stigli smo do mesta broj 18, gde nas je sačekala čuvena, famozna, prepopularna grupa BTS, koju su fanovi jedva čekali.
5: E, samo polako, ko ne zna, možda BTS je grupa...
4: Aha, korejska jedna grupa koja ima, ja mislim, najveći broj fanova, možda čak više od Taylor Swift, ljudi.
5: Oni su jako popularni.
4: Oni su prepopularni.
5: Ali ne samo, dakle, u Koreji, nego inače ovako,
4: ma, znači, u širom svetu. Ljudi moji, vi razumete, kada se ovde puštao BTS film pre nekoliko godina, to su devojčice od 13, 14, 15 godina plakale i vrištale i pravile koreografije njihove unutar bioskopskih sala. Ja se ne zezam. Sad momci su bili na vojnom roku, odslužili ga, vratili su se i došli, naravno, ne praznih ruku.
5: A znači, to se desilo među vremenu. Da, da, Bađo, ti zaista sve informacije za nas imaš u vezi sa ovim pevačima. Dobro, BTS u nastavku, mesto broj 18, slušamo njihov hit Swim kao novitet broj 2. Swim.

0: sada.
1: Meni se izvini samo, ali meni se sviđa ova pesma. Meni je ovo super.
0: Pa mislim biti jes, ajde da se ne lažemo sada. Ali mesta pesma koja nam se takođe sviđa jeste I Just Might od Bruno Marsa. Hit koji je izašao u januaru ove godine.
1: Tako je, da.
0: I Just Might jeste u januaru, a ceo album sa kog je The Romantics je izašao u februaru, da.
1: Dosta nove muzike je izašlo već od početka ove godine. Hvala svima za to, ovim pevačima i pevačicama.
0: Hvala vam, stvarate nam listu na TD radiju, samim tim nama nekima platu.
1: Tako je, Bruno Mars na mestu broj 17, slušamo hit I Just Might.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ok, bit će da se ovaj hit ljudima jako svideo, s obzirom da je za dve nedelje skočio sa mesta broj 20 na mesto broj 16.
2: Tako je, i ovaj hit će definitivno biti letnji hit.
1: Aha, prva prognozica počela,
2: tako
1: jel?
2: Tako je, da. U ovom izdanju Top 20 liste, Bađa i ja ćemo komentarisati ove pesme, malo možda iz perspektive koja bi mogla postane letnji hit.
1: O, što nam je leto iza ugla, pa ajde da čujemo, da vidimo da li Ogijeva procena, prognozica dobra. Slušamo na mesto broj 16 the second

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ovo je bila skupa.
3: Kakva vožnica. Da, dobro, stigli smo do mesta broj 15. Tu nas čeka Tate McRae. Ona je nekako vrlo stabilna kod nas na listi. Malo se šeta gore, dole, nekad se popne, nekad malo se spusti.
2: Pa, zavisi šta narod kaže.
3: Tu je uvek nekako za nju glasate. Da, znači Tate McRae, u nastavku slušamo njen hit Nobody's Girl, posle 12 nedelja na mesto broj 15.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Marketing Teddy Radija 067 561 999. Teddy Radio.
2: Utorkom od 18.
1: Repriza.
3: Nedeljom popodne.
2: Top 20 lista.
1: Teddy, samo hitovi.
4: Stigli smo dakle do mesta broj 14, tu nas čeka Another i Talk to You, a odmah za njim stiže i Gordo i Rainier Zonveld, je li tako?
5: Da, sa svojim hitom Loco Loco na mesto broj 13.

0: 10.
1: Uživali smo uz Loco Loco na mestu broj 13, a već na 12. čeka nas sjajni Offenbach, koji ja ne znam da li taj čovjek može da proizvede jednu pesmu da ne valja.
2: Da, tačno, ali ovaj put nije sam.
1: Ovaj put nije sam jer je sa njim Sofijan Pamart i oni su se tako našli, odradili jedan single koji se zove Ciničan ili ti Cynical.
2: Tako je.
1: Tako je, u kome ćemo mi da uživamo upravo te.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. Jao, 2000, znači ja ne znam ljudi da li je i jedna godina dobila popularnost koliko 2016.
2: U kom smislu popularnost?
1: U smislu, evo, čim je došlo 2026, tad je krenulo kao prisjećanje, throwback na estetiku 2016.
2: Aha, kao jednu celu dekadu se vraćamo sad.
1: Da, vraćamo se uvek, mislim, ali ne uvek, baš specifično na 16. Mm-hmm. Ni 15. ni 14. Mm-hmm. Nijedna nije imala kao, setite se 16. kad smo nosili Galaxy Helanke, Jokere, koje pritom ja i dalje nosim. Razumete?
2: Da.
1: Pa to radimo sad i sa listom. Ove, ljudi će da polude od sreće. Zašto? Zato što nam kao retro hit broj 2 stižu od The Chainsmokers, koji realno kidaju vas da su kidali, kidaju i sad, ali ovaj put zajedno sa Dejom uživamo i prisjećamo se njihovog hita Don't Let Me Down.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. TDI Radio. Utorkom od 18.
1: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
0: Top 20 lista.
1: TDI. Samo hitovi.
3: Vreme je za rekapitulaciju.
4: Mesto broj 20, Charlotte Cardin i The Way We Touch.
3: Mesto broj 19, Harry Styles, American Girls.
4: Na 18. mestu BTS i Swim.
3: Bruno Mars, I Just Might, na mestu broj 17.
4: Let me. 16. mesto The Second Voice i Let Me Be.
3: Na poziciji broj 15, Tate McRae, Nobody's Girl.
4: 14. mesto Another i Talk to You.
3: Gordo i Rainier Zonvelde, Loco Loco, na poziciji broj 13.
4: Pozicija broj 12, Offenbach i Sofijan Pamar, Cynical.
3: I mesto broj 11, Holly Humberstone, To Love Somebody.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radiju.
3: E, tako je, 10 ljudi, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista, moje ime je Bađa.
4: Ja sam Ogi, dobroveče.
3: A tu nam je i Zuki, ovo je 207. izdanje Top 20 liste.
4: Tako je, 20 najslušanijih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje, koje inače slušamo kod nas na TDI-u, sada poređani u jednu konkretnu kompaktnu listu koju mi preslušavamo zajedno i malo komentarišemo. Stigli smo do mesta broj 10, gde nas čekaju Kangzi, Teofilus.
3: Ovo će biti letnji hit.
4: Teofilus London, da, sigurno će biti.
3: Da, inače ljudi, za ovo izdanje Ogi i ja gledamo s obzirom da je 12. maj, koji će biti potencijalni letnji hitovi, ono bukvalno malo bacamo, kako se to zove?
4: Pa predviđamo, predikcije.
3: Predikcije, da, bacamo
4: prognoze. Da.
3: To, da, mesto broj 10, Teofilus.
4: London i Kangs.
3: Tako je, Galaxy, ajde vidimo će li biti, mesto broj 10.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Jel Dada zvuče zaljubljeno?
3: Da. Da, okej, okay, upravo si, priznajem, da. Ne znam, se vama čini.
2: Je li ovo pravo izvinjenje ili ono samo kao da me skineš sa živaca?
3: Ne, ne, ne. Idemo na mesto broj 8. Tu još čeka Niko Santos.
2: Definitivno letnji hit.
3: Jel da?
2: Da.
3: Znači, ova lista već imamo jedno 4 letnje hita, da.
2: Malo li je?
3: Malo li je, molim lepo, da.
2: Okej, okay, da, ljudi. Niko Santos, all time high. Ako nismo čuli, onda spremimo se da uživamo upravo sad uz mesto broj 8.

0: Krista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: E dobro, stiže nam u nastavku još jedna pesma koja je izašla ove godine i koja, mislim, s obzirom na to da su je napravili Jennifer Lopez i David Guetta, mora da bude letnji hit.
2: Ali konkretno ovo će da bude tokom leta, kada baš padne mrak, večer je i negde smo u nekom klubu.
1: Za žurke, jeste, ovo je baš pesma za žurke. A pre njih ćemo čuti Sombra na mestu broj 7 sa pesmom Homewrecker, koja nije nužno letnji hit, ali me čudi što ova pesma još uvijek nije postala Instagram ili TikTok hit, da se ljudi, dakle, snimaju uz ovo, jer ova baš ima taj potencijal. Slušajte i kako sad ovo počinje.
2: A ti se inače snimaš za TikTok, pa znaš.
1: A ja se ne snimam, ali vidim šta ljudi rade, mislim, meni je sve jasno. Da, mesto broj 7, Sombra i Homewrecker.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Marketing. TDI. Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex.
0: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: radio. Samo hitovi.
1: Top 20. Flashback. Flashback.
2: Eto, smo rekli, ovo će da bude uveče za klub, za plesanje, hit hitova, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.
3: Da, meni se evo sad već ide negde, da.
2: E, ajde da završimo s listom pa ćemo da izađemo na piće. Elem, ljudi, stigli smo do treće sreće, treći retro hit za ovu nedelju, za ovo izdanje. A u pitanju je Purple Disco Machine, Moskena i The Knox, Fireworks, pa ajde da se malo prisetimo i 2021.

0: E dobro, sad smo polako već ušli ono u top
1: deo. 5 na top 20.
0: Tako je, dakle, najslušanijih pesama za ovu nedjelju koje vam se očigledno najviše sviđaju, a moram da priznam, s obzirom na to da mogu da vidim šta ide do kraja, da si meni jako sviđa sve što ste izabrali. Na 5. mjestu Tame Impala, Dracula. Da.
1: Kako, znači, ljudi, ja ne znam da li se meni lično neka pesma ovoliko dugo zadržala u srcu, jer mahom ono kad nešto čujemo 200 puta, pogotovo ako je odmah za redom na replayu, što radim,
0: da.
1: Smori, ali ova nije.
0: Ne, ne može, a ova pesma je pritom, znači, ima i ona je već postala popularna pesma kao hit na društvenim mrežama,
1: da.
0: A ima, evo sad ćete čuti, ako niste sad obratili pažnju, meni je ovo apsolutno letnji hit.
1: Da, ali isto za veče, ne za klub, ali za veče.
0: Dobro.
1: Ajde, slušamo. Dobro. Mesto broj 5, Tame Impala, Dracula.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20. Top 20. Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova, samo na TDI radiju.
2: Jesam rekla da je za večer?
3: Odlično.
2: Odlično.
3: Ma meni je za sve, meni, ja bih i ovo ujutru slušao.
2: Ok, specifično. Da, e sad da se vratimo na letnje hitove, konkretno klubske, kao što su Jennifer Lopez i David Guetta, tako su i Bebe Rexha i Faithless. Rekli smo na prošlom izdanju, konkretno je Bebe Rexha uzela od Faithlessa njegov hit Insomnia iz 95. Malo obradila, dosta slušala šta fanovi žele da čuju da. Od ove obrade, od ove pesme i ona je napravila tako novi hit koji mi slušamo u nastavku. Nuri Legend na mesto broj 4.

0: TDI Radio. Aktuelno.
1: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom zvanične posete našoj zemlji sastao se sa premijerom Milikom Spajićem u Vili Gorica, poručujući da je naša zemlja cenjena članica evroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Postepena integracija zemalja kandidata u Evropsku uniju mehanizam je koji bi omogućio pristup određenim benefitima članstva pre formalnog pristupa Uniji, ali nije zamena za članstvo. To je odgovarajući na pitanja novinara u Briselu, saopštio portparol Evropske komisije Guillaume Mercier. Ideja postepene integracije je objašnjava da se građanima država kandidata već u ranoj fazi procesa pristupanja donesu konkretne koristi.
2: Pokretanjem novih investicija vrednih više od 250 miliona eura za unapređenje zdravstvenog sistema, železničke infrastrukture te energetske tranzicije malih i srednjih preduzeća, Crna Gora i Evropska investiciona banka potvrđuju strateško partnerstvo i snaženje evropske integracije Crne Gore. To je ocenjeno na sastanku predsjednika vlade Milojka Spajića i predsjednice Nadije Calviño, koja boravi u zvaničnoj poseti Crnoj Gori. Kako je saopšteno tokom sastanka, očekuje se da će u 26. godini investicije u Crnoj Gori biti utrostručene u odnosu na prošlu godinu. Potpisani su ugovori o kreditu za potrebe finansiranja projekta opremanja zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, elektrificirane jednokolosečne pruge na deonici Bar Golubovci, uključujući klizište Rataci i tunel Sozina, ugovor o investicionom grantu Orient Istočno-Mediteranski koridor, železnička ruta 4, deonica Golubovci Bar, kao i ugovor o finansiranju među Evropske investicione banke i Razvojne banke Crne Gore. Projekti uključuju kredit od 27 miliona eura Ministarstvu zdravlja Crne Gore za opremanje više od 30 javnih bolnica i klinika novim medicinskim tehnologijama, što će ojačati zdravstveni sistem Crne Gore, unaprediti prevenciju bolesti i kvalitet zdravstvenih usluga. Također, 175 miliona eura opredeljeno je za unapređenje železničke pruge između Luke Bar i Golubovaca. Sredstva obuhvataju kredit od 63 miliona eura i grant Evropske unije od 112 miliona eura u okviru investicionog okvira za Zapadni Balkan. Korupcija u obrazovanju rušava poverenje u obrazovni sistem i dovodi do devalvacije diploma, ocenjeno je na antikorupcijskom forumu Korupcija u obrazovanju koji su organizovali Burn Crna Gora i Građanska alijansa. Ocenjeno je i da je obrazovni sistem u izveštajima Evropske komisije i nevladinih organizacija prepoznat kao jedna od oblasti osetljivih na korupciju. Potpredsednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica kazao je da pitanje je korupcije u obrazovanju. Nije samo pitanje zakonitosti, već i poverenje u društvo jednakih šansi i budućnosti jednog društva. Rekao bih da je možda najčešći pojavni oblik u kojem se najviše vodi diskusija, kupovina diploma i ispita. Međutim, pojavni oblici korupcije su i u ovoj oblasti znatno širi i svestraniji, tako da treba sagledavati političke uticaje na akademske procese, kazuje Koprivica.

0: TDI Radio. Aktuelno. Ukupan priliv stranih direktnih investicija u Crnu Goru u periodu od 1. januara do 28. februara tekuće godine iznosio je 131,97 miliona eura, a najveći pojedinačni investitor bila je Turska sa 25,55 miliona eura, pokazuju podaci Centralne banke Crne Gore. Na drugom mestu je Srbija sa 23,77 miliona eura, gde dominiraju ulaganja u nekretnine od 13,28 miliona eura i domaće preduzeće i banke od 9,31 milion eura. Crna Gora obezbedila je 27 miliona eura za nabavku 341 stavke savremene medicinske opreme za javne zdravstvene ustanove širom države u okviru kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom. Ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun poručio da je reč o jednoj od najznačajnijih investicija u modernizaciju zdravstvenog sistema u poslednjim godinama. Ministarstvo turizma i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore sprovode program podsticajnih mera u oblasti turizma za ovu godinu u kojim je predviđena realizacija 7 ciljanih mera podrške usmerenih na unapređenje konkurentnosti destinacije i diverzifikovanog turističkog proizvoda sa posebnim akcentom na sever Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Kako su kazali, ukupna finansijska sredstva za realizaciju programa za 26. godinu iznose 1.350.000 eura, od čega će Ministarstvo turizma obezbediti 630.000 eura iz mera i svoje nadležnosti. Najveća prijavljena bruto zarada u Crnoj Gori tokom marta ove godine iznosila je 140.632 eura, pokazuju podaci Poreske uprave, dok je sedam najvećih isplata premašilo granicu od 100.000 eura. Najviše zarade evidentirane su u sektorima turizma, finansija i trgovine.
1: What's up guys, I'm Kyle. Hey, this is One Republic.

One, two, three, come on, girl.

0: aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
1: Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatne igrališta za investitore, oni su dragulj kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Pozivaju vladu Crne Gore da obezbedi punu transparentnost u svim procesima donošenja odluka koje se odnose na Sveti Stefan i Miločer, uključujući sveobuhvatnu reviziju zakonitosti i ustavnosti postojeće planske i građevinske dokumentacije. Na inicijativu predsjednika kluba poslanika Evropskog saveza Borisa Mugoše doneta je odluka da se sljedeće nedelje održi skupštinsko saslušanje resornih ministara zaduženih za socijalni dijalog i financije, ministarke Nišić i ministra Vukovića, povodom kompleksne situacije oko opšteg kolektivnog ugovora, saopšteno iz tog političkog saveza. Srpska pravoslavna crkva obeležila je praznik Svetog Vasilija Ostroškog. To je bio povod okupljanja više hiljada vernika pod manastirom, a mnogi su i peške prešli po nekoliko stotina kilometara kako bi se poklonili moštima sveca. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Za deklaraciju glasali su odbornici DNP, Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Odbornici DPS-a nisu prisustvovali sednici, a pre glasanja salu su napustili odbornici Demokrata Aleksandra Petričević i Luka Krstović. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje bivšem funkcioneru uprave policije Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću. Suđenje je nastavljeno saslušanjem svedoka, a saslušani su Sabaheta Hodžić i službenik policije Zoran Backović.

0: TDI Radio. Aktuelno.
1: U predmetu Telekom nije nastupila zastarelost krivičnog gonjenja, rekli su iz Višeg suda u Podgorici. Odluka Višeg suda predstavlja važnu pobedu pravde, odgovornosti i institucionalne odlučnosti države da se obračuna sa korupcijom i zloupotrebama koje su godinama nanosile štetu javnom interesu, saopštio je potpredsjednik vlade Momo Koprivica. Iz uprave policije potvrđeno je da je u Italiji uhapšen MB, državljanin Crne Gore, međunarodno traženo lice, član jedne organizovane kriminalne grupe, osumnjičen za više krivičnih dela i ubistvo. On se potraživao u Crnoj Gori i Austriji, a portalu Radio Televizije Crne Gore potvrđeno je da je reč o Miliju Bajramoviću. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je da je u nastavku pojačanog inspekcijskog nadzora u opštini Tuzi procesuirano još 22 osobe zbog sumnje da su gradile bez građevinske dozvole, čime je ukupan broj prijavljenih povećan na 38. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da je humanitarni prekid vatre završen i da se dejstva ruskih snaga u Ukrajini nastavljaju. Moskva tvrdi da je za nedelju dana u ukrajinskim napadima poginulo 25 civila. Američka politika prema Rusiji i Ukrajini ne služi interesima Evrope. Vreme je da počnu pregovori, kaže ruski zvaničnik zadužen za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
2: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbacio je zahteve Teherana i istakao da svaki budući sporazum mora da podrazumeva jasnu obavezu Irana da obustavi nuklearni program. Sa druge strane, Teheran traži ukidanje sankcija, odmrzavanje sredstava i okončanje blokada iranskih luka. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ističe da rat još nije gotov.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma retku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren promenljivog smera, jutarnja temperatura od 1 do 15, a najviša dnevna 22 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Marketing. TDI.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ovo je Dede i radio. Samo hitovi.

0: slušate sportski program.
1: Fudbaleri Tottenhema remizirali su sa Licom 1-1 u meču 36. kola Premier lige i tako dodatno zakomplikovali borbu za opstanak. Nakon prvog poluvremena bez golova domaći tim je početkom nastavka stigao do prednosti. Matthijs de Ligt je u 48. minutu savladao Karla Darlowa i doneo vođstvo londonskom timu koji je tada delovao bliže velikoj pobedi. Ipak Lic je nakon primljenog gola zaigrao mnogo agresivnije i konkretnije, pa je nagrada stigla u finišu. Posle jedne sporne situacije i intervencije VAR sobe, gostima je dosuđen penal zbog prekršaja nad Itanom Ampaduom. Siguran sa bele tačke bio je Dominik Calvert-Lewin, koji je u 76. minutu pogodio za 1-1. Do kraja susreta viđena je prava drama. Sudija je nadoknadio čak 13 minuta, ali se igralo još duže. Lic je u dubokoj nadoknadi mogao i do potpunog preokreta. Tottenham dva kola pre kraja ima samo dva boda više od West Hama, koji je prvi ispod crte. Lic je sa druge strane 14. na tabeli sa 44 boda. U narednom kolu Lic dočekuje Brighton, dok Tottenham gostuje Chelsea-u.

0: slušate sportski program.
1: Mohamed Salah ponovo je u centru pažnje klubova iz Saudijske Arabije. Prema informacijama Sky Sporta, timovi Saudijske Pro Lige uvereni su da ovog leta mogu privući još jednu svetsku superzvezdu. Glavna meta je upravo egipatski napadač. Navodno su u Liverpoolu pristali da puste Salaha bez obeštećenja već narednog meseca, uprkos činjenici da mu ugovor traje do 2027. godine. Time je otvoren put Saudicima da ponovo krenu po igrača kojeg nisu uspeli da dovedu još 2023. godine, kada je Al Ittihad bezuspešno nudio čak 150 miliona funti. Salah je sada označen kao prioritet u novom talasu velikih transfera kojim Saudijska Arabija želi dodatno da ojača svoju ligu. Pitanje više nije da li će igrači doći u Saudijsku Pro Ligu, već ko je sledeći, poručio je izvršni direktor takmičenja Omar Mukharbel. Iako se ne očekuje trošenje novca kao tokom rekordnog leta 2023. saudijski projekat i dalje ima snažnu podršku, posebno u oči organizacije svetskog prvenstva.
0: Slušate sportski program.
1: Američka teniserka Coco Gauff plasirala se juče u četvrtfinale Mastersa u Rimu nakon što je nakon tri seta savladala Ivu Jović 5-7, 7-5, 6-2. Jović je u desetom gemu drugog seta imala meč loptu, ali nije je iskoristila, pa je Gauff preokrenula i plasirala se u narednu fazu. Mislima sam već bila u slačionici, razmišljala sam mnogo će biti priče o ovom meču. Mislim da je ona u tim trenucima kada je imala prednost zaigrala slabije. Počela sam da razmišljam o meču u Dubaju kada sam spasla 5 ili 6 meč lopti protiv Martens. Govorila sam sebi, mogu ja to opet, rekla je Gauff nakon meča. Gauff je 7 mečeva ove sezone pobedila nakon preokreta. Veoma sam srećna zbog ove pobede, nisam ja Jannik Sinner da sve pobeđujem ubedljivo. Biće još izgubljenih setova, istakla je Gauff.
0: Sportski program.